0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Top 15. Pirma vieta. Nebūna nieko per klaidą, kad ir kaip būtų keista. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Telia Play.
4: Klausau, tamsta.
3: Per kur žiūrėsi?
4: Telia Play, tamsta.
3: Žiūrėti žengti marš. Žiūrėkit realybę žaidimą vėliava tik per Telia Play.
5: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
6: Jūsų nuai nusileidome Marse.
5: Puiku. Pradėkite parkavimą.
6: Ką? Ir čia tas Unipark.
7: Unipark yra visur. Atsisiųskite.

0: Reklama.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniaus Martyno Mažvido progimnazijai ir Alytaus Dzūkijos mokyklai suteiktas specialus prancūzijos ženklas, kuriuo įvertinama aukšta dvikalbio ugdymo prancūzų kalba kokybė. Ženklas suteikiamas mokykloms, kuriuose prancūzų kalbos ne tik mokomosi, bet jie dėstomi ir kiti dalykai. Įspūdinga pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į šią lygą sugrįžusios po 12 metų. Vilnietė 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
7: Relax FM.

0: Rytas, labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą.
1: Labas rytas, labas rytas. Iš karto nuo dainos ir tokios ramios, kažką aktyvesnio galima, žinai, tokią dainą. Atsibusk, labas rytas, kaip kokia graži diena, nežinai šitos?
0: Ne, nežinau, kieno čia dainą.
1: Renos Tarošaitės.
0: O, klausykit, tai atsibuskit, mes jau atsibūdę čia spalio 15, grinai spalio vidurys ir Giedrius Emilis ryto laidoje geriausia diena.
1: Gera žinoti, kad jūs kartu esate su mumis ir čia smagiai pradedate leisti savo ryto valandas drauge. O pradėkime mes gal nuo mūsų tradicinių reikalų.
0: Ir nuo rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekės po valandos, 7 valandą 45 minutės, leisis 18.24 dienos ilgumas 10 valandų 39 minutės.
1: Šį ketvirtadienį vardo dieną švenčia Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas.
0: Sveikinam varduvininkus, jūs kaip visuomet galite parašyti laiškus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius gimtadienių jubiliejų sukaktuvių progą ir tai padaryti lengviausia per Radijos LT mobiliąją programėlę arba relaxfm.lt puslapį.
1: Dar šiandien kalendorius rodo pasaulinę rankų plovimo dieną, taip pat atšvaitų dieną.
0: Tarptautinė kredito unijų diena, pasaulinė baltosios lazdelės diena, šventosios Teresės šventė, tai daug švenčių, turėsim apie ką pakalbėti.
1: Aš tai švesiu kredito unijų dieną, gal pinigų padaugės netyčia.
0: Taip, tai linkime, kad būtų tiek, kiek reikia visko. Geros muzikos čia tikrai bus. Gražaus rytos su relaxo.

0: žinai, man neišeina iš galvos ta viena šiandien švenčiama šventė.
1: Čia kurie?
0: Tarptautinė kredito unijų diena. Turbūt, kad ir kiek kalbėtume apie pinigus. Yra tokių žmonių, kuriems jų niekada negana. Yra tokių, kurie nesibodi skolintis ir prisiskolinti per daug.
1: Taip,
0: tai prašom visą tai daryti atsakingai, bet vis tiek, žinai, jeigu ne tie kreditai, paskolos, tai kiek žmonių gyventų daug prasčiau? Juk yra galimybių gyventi geriau, o gyventi reikia šiandien, mano galva, taip.
1: Nu tai va, ir aš žinokit, praėjusį savaitgalį gyvaikštau po Kalvarijų turgų ir nugirdau tokį prietarą, kurį norėčiau pasidalinti su jumis. Štai sakoma, jeigu šaltą spalio rytą iš spintos ištrauktos striukės kišenėje rasite netyčia pamirštą monetėlę, nu pavyzdžiui, euro ar dviejų, tai jokių būdų neišleiskite tų pinigėlių kavai degalinėje, nes tai yra galingas trečiadienio finansų magnetas.
0: Ar čia tikrai tu išgirdai Kalvarijų? Turgui.
1: Taip, visiškai vaikščiojau ir išgirdau, va taip ir sakė. Aha. Sakė, reikia pasidėti tą monetą gerai matomoje vietoje ir ji tada magiškai garantuos, kad kolegos patys pasisiūlys pavaišinti dienos pietumis.
0: Aha, skanaus tau, vos atėjęs į rytą, į ankstyvą rytą įnėręs, jis jau apie pietus galvoja, palauk, dar neskubėk. Dar dabar visai netrukus, 7 valandos žinios, o paskui ir žaisime, ir prizų dovanosime, ir skambinsime klausytojams. Žodžiu, pietus dar teks užsidirbti pačiam.
1: Nu, gerai.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros pradeda mokėti energijos skirstymo operatorius. Kompensacijas gaus daugiau nei 76 tūkstančiai klientų. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia. Jos bus išmokamos per 30 dienų gavus kliento sąskaitos numerį. Skaičiuojama, kad kompensacijoms reikės apie 6 milijonų eurų. Palydovinio ryšio sistemos Starlink naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla. Ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmoniai, pareiškė Starlink savininkas Ilonas Maskas. Taip jis komentavo pranešimus, kad Starlink pradėjo išjungti įrenginius, skriejančius didesniu nei 160 km per valandą greičiu ir tai paveikė daugelį Ukrainos dronų. Tuo pat metu Maskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kurios praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstybių vyriausybė, o ne jo įmonė. Europos vadovų tarybos posėdėje šiandien ir rytoj dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda. Briuselyje bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, Europos Sąjungos plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo, migracijos klausimai. Tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas paroda Taste Vilnius Litexpo centre taps susitikimo vieta verslams, gamintojams, tiekėjams, virtuvės šefams, restoranų, kavinių, viešbučių, prekybos ir sveikatingumo sektorių atstovams. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kavos kultūrai skirti renginiai. Parodoje dalyvaus įmonės iš Lietuvos ir užsienio. Šiandien parodoje rengiama diskusija apie Lietuvos gastronomijos turizmo strategiją. O šeštadienį lauks prasminga socialinė iniciatyva. Lankytojai galės paskanauti karštos sriubos ir paukoti maltiečių veiklai.

Casa de Mont krepšininkėms. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, sveiki visi, kurie šiuo metu galbūt gurkšnojate savo pirmąjį puodelį kavos, gal jau už vairo, gal kamščiuose leidžiat laiką, bet svarbiausia, kad laiką leidžiate tinkamai, įsijungę relaksą, čia ryto laida geriausia diena, Giedrius ir Emilis prie mikrofonų.
1: Labas rytas, bičiuliai, ką mes šiandien veiksim? Taip, visai netrukus jau 7 valandos žaidimas jūsų laukia, šiandien tai bus garsio šaknys, pameni šitą žaidimą?
0: Pamenu.
1: Kiekvieną ketvirtadienį
0: būna. Įvardysime žmonės ir ieškosim, kur jie kilia.
1: Taip, 8 valandos žaidimas, persirengęs hitas mūsų laukia, muzikinis žaidimas, kaip visada. O šiandien mes dar ir turėsim labai gerą dainą, visiškai naują.
0: Tikrai.
1: Ir tikimės, kad ji jums patiks.
0: Aiste, ar tu meilė? Pasiklausykim trumpai jau dabar.

0: Reklama. Reklama. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Mes su Emiliu jau pasiruošę ieškoti garsių šaknų. Garsių žmonės įvardins Emilis, o jums reikėtų įvardyti, kurgi jie kilę, iš kokio miesto, krašto. Viskas labai paprasta, Emilis, sakyk.
1: Pirmasis žmogus iš to miesto, kurį norėčiau paminėti, tai dainininkė Nijolė Ščiukaitė.
0: Mm-hmm. Tikrai jau dabar nežinau, ar yra kas pamena dar jos pokalbius interviu, kur ji būtų pasakojusi apie savo miestą. Aš nepamenu, sakyk kitą žmogų.
1: Kitas žmogus aktorė Edita Užaitė.
0: Aha, čia jau gerai, dabar tikrai galima jos interviu surasti įvairiausiuose puslapiuose. Tai. Na gerai, o trečias žmogus?
1: Trečias žmogus, tai dainininkas, jis jau nėra su mumis, bet Adolfą Jarulį tikrai žinojo ir žino visa šalis.
0: Taip, auksinė mūsų estrados karta. Tai bičiuliai, jeigu nežinote iš kokio miesto, iš kokio krašto kilę šitie trys žmonės, imkit ir pasieškokite, nes jums būtent tai reikia ir įvardyti. Kur šitų žmonių šaknys? Miestas, kraštas? Parašykite per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę.
1: Tu turi savo spėjimą.
0: Aš kol kas nieko nesakysiu.
1: Nesakyk.
0: Tegul žmonės parašo mums, o visai netrukus ieškosime laimėtojo. Laimėtojui įteiksim relaxo marškinėlius.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
0: Kraunam grožį vežimus, nes Maximoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms džilet 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
2: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Telia Play.
3: Klausau, tamsta.
2: Per kur žiūrėsit?
3: Telia Play, tamsta.
2: Žiūrėti žengti marš. Žiūrėkit realybę žaidimą vėliava tik per Telia Play.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /. Pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.
6: Aistra. Laisvė. Užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Biletai. Biletai LT.
7: Relax FM.

0: nuoširdžiai maniau, kad šita užduotis bus sudėtingesnė, Emily, bet panašu, kad mūsų klausytojai neturi neįveikiamų užduočių ir tiesą sakant, atsakymų, kurie būtų neteisingi, labai nedaug. Ir Adolfas Jarulis, ir Edita Užaitė, ir kas dar buvo?
1: Ir Nijolė Ščiukaitė, visus šiuos tris žmonės sieja vienas bendras miestas. Aš tai kažkaip tai visai ir tikėjausi daug tų teisingų atsakymų, gi mūsų auditorija išsilavinusi, protinga ir turbūt parašė tas žmogus, kuris ir gyvena būtent tame mieste ir savo miestietį atpažino. Pabandykim paskambinti vienam iš teisingai parašiusiųjų ir išsiaiškinti, apie kokį gi miestą mes čia kalbame.
0: Pamėginkim burtų keliu, bedam į vieną iš teisingų atsakymų ir skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Neringa.
0: Neringa iš kur?
2: Šiuo metu Kaišiadorių rajono.
0: O, ką reiškia šiuo metu? Važiuojat pakeliui kažkur?
2: Taip, tikrai taip.
0: Tai kur pakeliui važiuojat? O, toli tenka važinėti?
2: Tenka.
0: Na tai gerai, kad kelias neprailgtų, labai geras būdas yra įsijungti relakso, o beklausant ir pažaisti, tik tai vairuokite saugiai, bet dabar, kol vairuoja, tai sakykit, į kokį miestą mes čia nevažiuojam, o skrendam tiesiog su šitais trim žmonėm.
2: Šiauliai.
0: Teisingai, Šiauliai. Tai ačiū Jums už žinias Jūsų. Ar teko ieškoti, ar tiesiog žinojot?
2: Teko.
1: Gerai, šaunuolė Neringa. Ačiū už teisingą atsakymą ir linkim gero kelio. Iki.
0: Nu, tai palauk, dar dovanų įteikim visus gražius relakso marškinėlius. Taip, mes Jums nusiusime ten, kad ir kur Jūs bebūtumėte, bet svarbiausia, kad šiandien saugiai pasiekit kelionės tikslą. Gražios dienos, iki.
2: Jums gražios.
1: Iki.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Pergalę moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės 103-65 sutriuškinusios Atinaikos komanda iš Graikijos. Trijų pralaimėjimų serija Eurolygoje nutraukė Roko Jokubaičio Bayern 101-93 nugalėjęs Anadolu Efes. Jokubaitis pelnė 9 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Sinoptikai dažnai kartoja tą magišką frazę vietomis truputį palis. Nežinau kaip kitur, bet Vilniuje tai pila be perstojo šį rytą. Ir taip, prognozės vis tiek lieka prognozėmis. O prognozės šiandien sako, kad vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, tiesa naktį rytą gali susiformuoti rūkas, dirbos paviršiuje naktį daug kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną rytoj 11-15 laipsnių šilumos. Lygiai tiek pat ir po ryt 11-15 laipsnių šilumos, lygiai taip pat žadamos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, o šeštadienio dieną ir vėl kai kur trumpai palis.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovas su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senoji baldinė taškas. LT.
10: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
11: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
12: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
13: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
14: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
15: O, naujas televizorius.
16: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
15: Tik kiek suploji?
16: 99 eurus.
15: Už 55 colių Samsung?
16: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
15: Kambarioko neieškai?
17: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
18: Paragauti rudens? Vertę. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
19: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: pirmasis ryto skambutis Silvijai. Šiandien jie švenčia savo gimimo dieną, o dirba darželio auklėtoje.
1: Labas rytas, Silvija.
2: Labas rytas.
1: Šiandien suprantu, kad šiandien į darbą vis tiek neįsi, tai dabar man pasakykit tik tai, kur sudėti čia vaikų pižamėlės, ten viską valgymui, ten reikalai ir visą, kad aš čia viską ir padarysiu.
2: Čia...
1: Nu čia tas, kur pavaduoja Giedrius, aš čia jūsų vietoj jūsų padirbėsiu šiandien.
2: Kas jums taip sakė, kad reikia padirbėti?
1: Direktorė, nu, kaip dirbat? O dievuliu, tai aš gal ne į tą grupę nuėjau, man sakė, Silvija šiandien neteina vietoj jūsų, vat pavaduot, reikia viską padaryti, kaip čia dabar yra, ar jau vietoj?
2: O čia kurioje grupėje?
1: Nu jūsų grupėje, Silvija, jūsų grupėje.
2: Ne, aš po grupėje ką tik stovi, nieko man pavaduot nėra, niekas nėra.
1: Jūs, tai aš pas boružiukus nuėjęs esu, vat ir ne, jėtus, nu. Supratau.
2: Taip, boružiukose ir turit būtų tikriausiai.
1: O ne, o tai Silvija, tai kur jūs?
2: Aš tai konkurežiukose.
1: Ei, konkurežiukai, supratau. Nu gerai, ką padarysi, tai mes jums su visais boružiukais, su konkurežiukais, su žiogeliais ir varlytėm atnešam gimtadienio tortą tiesiai į jūsų šventę.
0: Labas rytas, Silvija, Giedrius ir Repinis skambina tiesiai iš Relax FM studijos ir mes norim šį rytą jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: O jūsų, šiaip man įdomu, jūsų darželį yra ten boružiukų grupė?
2: Taip, yra ir dar buvo pernai mano auklėtiniai.
1: Gerai, nieko nežinau, čia kažkaip nuojauta pasakė, kad reikia apie boružiukus to šnekėti, suprantu tą.
2: Labai pataikyt, labai ačiū, staigmena, tikrai labai ačiū.
1: Tai ką,
2: ačiū,
1: Silvija,
2: labai malono, labai.
1: Diena, kai prasideda nuo staigmenų, tai paskui jau visa kita atrodo kaip toks lengvas pasivaikščiojimas, atrodo kaip ant sparnų, net ir negandos visos į šalį, visos bėdos kažkur į kosmosą, o čia žemėj, čia jums tiesiog artimiausių, jūs mylinčių žmonių šypsenos ir sveikinimai, tai priimkit juos.
0: Ir Silvija, paklausykite, kas parašyta toje žinutėje, kurią gavo mes. Būk stipri ir neįveikiama gyvenimo audrų, būk laiminga taip, kad nestokotum nuo širdžių šypsenų.
1: Būk sėkminga tiek, kad pažintum gausą ir būk mylima taip, kad norėtųsi šokti iš džiaugsmo.
0: Su gimtadieniu, brangioji draugė. Ir štai čia, Silvija, didysis klausimas. Kaip manot, kuri draugė parašė?
2: Ačiū labai jums, ačiū. Tikrai nustebino labai rytas sugarinės.
1: Ačiū, net ir klausimo neišgirdo, Silvija. Tai kas jums čia rašo, spėkit?
2: Spėjau, kad Karolina.
1: Panašus vardas ir ką prasideda, ir A baigėsi, bet ne Karolina.
2: Tina.
1: Taip, ir ne viena taip. Kristina jį parašė taip, kad sveikina visi gailiukai. Marius, Kristina, Auksytė ir krikšto dukrytė Godotė.
2: Ačiū labai, aš tikrai nustebino rytas superinis.
1: Na va, ačiū. Tai tegul ir visą dieną tokia bus. Gražios dienos su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai, ačiū, iki.

0: Lieka kelios minutės iki 8 valandos ir šiandien labai norisi kalbėti apie tas minėtinas dienas. Viena iš tokių yra pasaulinė rankų plovimo diena. Įdomu, kas ir kaip ją čia sugalvojo.
1: Nu, sugalvojo, žinok, turbūt tie, kurie pamatė, kad yra problema, kad, pavyzdžiui, visoje žemėje yra beveik 2 milijardai žmonių, kurie neturi higienos sąlygų namuose.
0: Tai čia yra kaip nusiplauti tų rankų,
1: Taip, ir iš to ir kilo šita diena, jos idėja.
0: Aš matau, kad sugalvojo Jungtinių Tautų Vaikų Fondas, kad spalio 15-ąją turi būti minima kaip rankų plovimo diena. O štai įdomios statistikos yra apie tą rankų plovimo dieną, pavyzdžiui. Su vienu delno paspaudimu galima pernešti mikrobų 14 asmenų ir 5 paviršiams. Tai reiškia, kad jeigu tu pasisveikinai žmogų, kuris yra, na, nenusiplovęs rankų ir ant jo rankų ten kokie, na, nežinau, prikosėta ir pričiaudėta, ar ne, tai tu gali 14 iš karto padalinti, jeigu tu nenusiplausi rankų.
1: Čia įdomi statistika. Turiu dar vieną skaičių. Įsivaizduoji, buvo atliktas tyrimas, buvo lyginamas tas pats, na, vonios kambarys viešoj vietoj, kur buvo skaičiuojama, kiekgi žmonių nusiplauna rankas. Tai štai įprastomis sąlygomis apie 60%, bet kai buvo iškabintas toks plakatėlis, priminimas, kad jums reikia nusiplauti dabar rankas, tai iki 97% pakilo šitas rodiklis.
0: O čia dar viena tokia statistikos detalė susijusi su šiuo laikišku mūsų gyvenimo būdu. Ant mobiliųjų telefonų gyvena 300 kartų daugiau mikrobų nei viešajame tualete. Tai bičiuliai, suprantat, kokį purvą mes nešiojame savo kišenėse, rankinėse ir visa ką. Žodžiu, plaukit rankas. Mes rankų nenusiplaunam, nes nusiplauti rankas dar turi ir kitą tokią reikšmę. Mes rankų nenusiplaunam, dabar kviečiam jūs visai netrukus išgirsti naujausias žinias, o kitą valandą ir vėl būsime kartu su jumis.
1: Klausyk, žiūrėk, kokia daina grojaraštyje. Du donatai, duše, irgi apie maudytės praktiškai.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Seimo nario priesaika šiandien duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbę 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškė aukštas Jungtinių valstijų pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais, Centrinės žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad Starshield karinė Starlink versija kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybę. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos smogė Kropivnickio miestui, atakuota logistikos infrastruktūra, pramonės įmonės, žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasimokyti tarptautinės teisės, Donaldą Trumpą paragino šių metų Nobelio taikos premijos laureatė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 85 teisėja Navi Pillay sukritikavo Jungtinių valstijų prezidentų įvestą sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jos paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Pillay buvo paskirta Nobelio premija. Pasak jos, tai buvo reakcija į tai, kad premija atiteko ne prezidentui Trumpui. Laureatė paragino prezidentą pasikviesti patarėjus, kad jie paaiškintų tarptautinės teisės principus. Trumpo administracija pasipiktinusi dėl to, kad teismas išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį ir pažadėjo teismą išardyti plytą po plytos.
0: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. Be grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumu, bet vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo rungtynės rezultatu 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Türk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Uman Arena ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistato NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, bei jei metęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje

0: su Emiliu pradedam sukti galvą labiausiai. Galvą sukam, na, Emiliu, išduok, apie ką mes čia sukam tą galvą.
1: Kaip nusibausti.
0: Kaip nusibausti, tai. Taip. Kai kažką pralošiam, kokias lažybas, mes sukam galvą, kaip nusibausti. Ir labai smagu, kad jūs, mėly klausytojai, rašot mums. Vakar buvo ir tokių pasiūlymų, kad turim įterpti žodžius, kurie būtų ne į temą. Pavyzdžiui, dabar lemputę.
1: Asilas.
0: Oi, ne, čia šitas tik klausyk atsargiai su tuo. Bet gavom ir dar vieną tokią užduotį. Giedrius ir Emilis ima gitarą ir kartu sudainuoja dainą. Tada foto, video ir į socialinius tinklus.
1: Oi, tai, čia koks įdomus pasiūlymas, Emili, tiesą pasakius. Man visą laiką muzikiniai reikalai yra artimi širdžiai. Tai aš galėčiau sudainuoti, su belekuoju, su Giedrium, tai su malonumu. Va,
0: jau klausykit, balione dainavom tikrai šią savaitę, pirmadienį. Dabar jau nedainuosim, bet žiūrėk, aš turiu tau tokį pasiūlymą. Mes imkim ir kalėdoms padarykim dainą kokią. Tiesiog, kartu.
1: O, dar reikia teksto.
0: Kas ten žino, gal ir įrašyti ir melodijos reikia, ir teksto reikia, bet žinai, kai labai nori, tai tada ir galimybių atsiranda.
1: Jei labai nori, tai reikia.
0: Jei labai nori, dainavo kažkada, kažkada inkulto, jei labai nori, tai reikia. O mes sakom, kad ir norim, ir reikia, ir bent jau aš sakau, kad okei, tegul bus mūsų kalėdinis toksai užsibrėžtas tikslas.
1: Nu, čia dar 2 mėnesiai yra,
0: taip,
1: tai čia dar ruoštis galima, kiek tik nori tekstus rašyti. Man patinka šitą idėją.
0: Gerai, tai taip ir padarykim, o jūs, bičiuliai, jeigu norit mums siūlyti naujas lažybas, taip galite drąsiai siūlyti iš ko ir kaip mes galime lažintis. Viskas tiek apie mūsų žaidimus, o apie jūsų žaidimus visai netrukus ir pakalbėsim.
1: 8 valandos žaidimas jūsų laukia ir tai bus persirengęs hitas. Jūs žinot, kad bus įdomu.
2: Relax FM.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done – euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: ir Ermitažas LT. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
6: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
9: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
12: Jūsų nai nusileidome Marse.
11: Puiku. Pradėkite parkavimą.
12: Ką? Ir čia tas Unipark.
13: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
14: Tai jūs. Šviečia ir lietuviška.
15: Taip.
14: Be chemikalų.
16: Be jokių priedų.
14: Gerai.
17: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
18: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
19: Lidl verta.
20: Radio stotis Relax FM

0: 8 valandos žaidime jūs šiandien girdėsite persirengusį hitą. Tiesą sakant, jau ir girdite, Emily, girdi?
1: Girdžiu. Dirbtinis intelektas sukūrė naują melodiją gerai žinomai dainai. Įsiklausykite, jeigu jūs žinote, kas tai per daina, rašykit mums į studiją jau dabar.
0: Tai paklausykit.

0: Taip, Emilis jau viską pasakė apie užduotį, kad žaidimas persirengęs hitas būtent todėl ir yra persirengęs, kad, na, jis visiškai pasikeičia nuo to, koks yra originalus kūrinys. Man pažįstama šitas kūrinys, pažįstamos šitos natos. Emilis nežinojo, ką čia sugeneravau su tuo dirbtiniu intelektu.
1: Bet man užteko 5 sekundžių, nes, nu, toks hitas ir nesvarbu, kaip jis skamba, tos natos jau taip įsėdusios į galvą kažkur giliai, kad tiesiog vat reikia tik paimti, šiek tiek pamastyti ir iš karto išplaukia ir pavadinimas, ir kas atlieka tą dainą. O jūs žinot, tai parašykit mums, netaupykit savo atsakymų.
0: relaxfm.lt puslapyje arba Radijas LT mobiliojai programėliai galite surasti tokią skiltį, kur galite mums parašyti ir rašykit, už tai galite gauti dovanų relaxo puodelį.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik klausyk, atsinešiai?
4: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
3: Gi nerodik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
4: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
3: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Kur darbo saugos dokumentai?
12: E-Nova LT.
11: O mokymai?
12: E-Nova LT.
11: Instrukcijos?
12: Irgi E-Nova LT.
11: Tai ko anksčiau nesakėjai?
12: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
13: Kalbėk.
14: Ką kalbėt?
13: Ai, duok man.
15: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
16: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
15: Atilėk, kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
17: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
18: Prisimai. Aš visada šalia.
19: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
20: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
21: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
19: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
21: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
22: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
23: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kauna

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Relax FM.

0: prieš paskelbiant teisingą atsakymą, manau, kad reikia dar trumpai paklausyti, kokiegi buvo šios dienos persirengusio hito žaidimo užduotis.
1: Aišku, kad paklausykim, galbūt kažkas nenugirdo.
0: Taip, užteks čia tų perdirbtų dalykų, eikim prie tikrų. Ir tikri dalykai yra tai, kad jūs puikiai pažinote, kokia daina skamba, kieno daina prirašėt, užvertėt ir vėl čia mūsų pašto dėžutę.
1: O dėžutėje buvo daug teisingų ir neteisingų atsakymų. Kažkas rašė, kad čia Virgio Stakėno kūrinys. Kažkas rašė, kad čia Žilvinas Žvagulis atliko dainą tokią skylėtą kepurę. Kažkas
0: panašiai.
1: Gali būt, kažkiek tai sąskambių yra ir du donatai buvo įvardyti ir šitie atsakymai, žinokit, neteisingi.
0: O štai matom ir pažįstamų vardų. Arnai, linkėjimai tau, jeigu tu mus girdėjo, tikiu, kad girdi.
1: Dalyvauja.
0: Taip, dalyvauja žaidimuose Arnas. Arnai, taip. Na tai, jeigu jau leisit, mes imam burtų keliu tiesiog. Bedam ir skambinam. Labas rytas, Julita.
2: Labas.
0: Julita, kur paskambinam?
2: Į Kauną.
0: Taip, Arnas ir, sakau Arnas, Emilis ir Giedrius skambinat apie Arną, tik tai prisišnekėjom.
1: Eik miegot, gal tu dar.
0: Ne, aš negaliu eit miegot, kai tokia muzikytė, klausy, country stilium grojo, tai kokiegi čia ta muzikytė?
2: Tai buvo žemaitukai, jeigu pasaulis priklausytų man.
0: Visiškai teisingai.
1: Bravo. Kuri versija jums labiau, ar tokia country, ar originalas?
2: Visai neblogai ir kantri.
0: Na, bet mes jums pagrosim originalą, kad čia tų dirbtinių kvailių, kaip Emilis sako, neplatintume pernelyg daug. O puodelis, relakso puodelis keliauja į Kauną. Gražios dienos, Julita, iki.
2: Ačiū jums, iki. 8 valandos žaidimas.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per praėjusios nakties rusų atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 buvo sužeisti. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivulių apdovanojimai, bei riterio ženklai asmenims nusipelniusiems savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočio jauniklio auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Ar jau spėjai pamatyti, kokie orai mūsų laukia šiandien ryt ir poryt?
2: Pažiūrėkime, kokiegi orai būtent dabar. Šią dieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, vėjas, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus bus nuo 11 iki 15 laipsnių, šeštadienio dieną kai kur trumpai palis, taip pat bus nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Tai kur jau tie pragiedruliai, kur jie?

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaitės jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan, daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
11: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
12: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
14: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus -20%, o kampams montažui net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Tomas iš Klaipėdos. Tomas yra tikras langų, roletų ir žaliuzių meistras.
1: Labas rytas, Tomai.
2: Labas rytas.
1: Klausykit, skambinu dėl tų jūsų sumontuotų roletų, kur blackoutas buvo užsakytas. Nu, yra šiokių tokių problemų?
2: Aha, palaukit, dabar nežinau, kur čia dabar, kokie čia buvo.
1: Nu, Klaipėdoj, ten, kur montavot, žinot, sumontavot tas blackout visą tą medžiagą, nu, jinai buvo specialiai parinkta ir, nu, problema atsitiko tokia, kad kaimynai pradėjo skūstis. Mes su žmona ten, nu, žinot, sako, matosi šešėlių teatras pas jūs. Ir dabar aš net nežinau, nu, ta prasme, turėjo nesimatyt, o žmonės sako, viską mato. Tai ar čia taip turi būti, ar kažką pataisyti, ar galima...
3: Turi, ne tik matosi, bet ir girdisi.
1: Nu, tai girdisi, tai čia savaime aišku, bet kad matosi ta šešėlių teatras, tai aš visiškai jo nepageidaučiau.
2: Aha, supratau.
0: Tomai, jūs klausykit, atlėkit, pasižiūrėkit, pats įvertinsit, kaip ten pro langus, ar ten pakankamai matosi, ar nepakankamai matosi, bet vienas dalykas, tai turi matytis, kaip reikiant, šiandien šypsena Tomo veide ir tortas ant stalo. Relax
2: FM.
0: Tomai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambinam jums pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Kaip jūsų rytas?
2: Puikiai.
0: Jau čia į darbus išsileidęs, kažkur girdim kelyje, ar ne?
2: Taip, jo į darbus, o dabar nuotaika dar pakėlėt.
0: Va, tai darbus į šalį, nes žinom, kad ir taip, Tomas čia yra tas žmogus, kuris net ir tortą su savo darbiniais įrankiais galėtų susimontuoti. Tai šiandien tortą jums tegul montuoja kiti, o jūs pats priimkite sveikinimus.
1: O sveikinimai skamba taip. Tomai, linkiu, kad užsakymų netrūktų, klientai būtų patenkinti, ne tokie kaip čia, vat, žinai, apie šešėlių teatrą skambina su pretenzijom. Kad roletai važiuotų kaip per sviestą, žaliuzės visada laikytųsi tiesiai, o įrankių kolekcija auktų greičiau nei darbų sąrašas.
0: Ir čia jau jūs galite spėti, kas veikina.
2: Nežinau.
0: Žodžiu,
2: gal brolis.
0: Taip, pridėta dar ir tokių žodžių, kad po darbų tegul lieka laiko sau ir draugams. Ir štai vienas iš tokių ir sveikina. Aš tiesą sakant, nežinau, nepasirašė draugas ar brolis Robertas.
2: Aha, viskas aišku, draugas.
0: Na va, tai tegul lieka to laiko ir Robertui, ir visiems kitiems. Sveikatos, pinigų, geros nuotaikos su kaupu. Gražios dienos jums. Iki.
2: Ačiū. Ačiū. Iki.

0: kaip gerai, kad prašviesėjo, nes šiandien ryte važiavau į darbą, lietus pila į langus, klausyk nieko nematyti ir, žinai, gatve pro šoną eina tiesiog vaikai, matau, kad į autobusą matyti mokyklą eina iš anksti, gal kažkur toli reikia važiuoti, jau šeštą po šešių tipena. Klausyk, ir tai pro šalį pravažiavau, nu galvoju, bičiuliai, jums reikėtų kaip minimum atšvaitus užsisekti.
1: Būna, kad nesimato ir aš turiu pravažiuoti kiekvieną rytą porą nereguliuojamų perėjų, aš jau iš įpročio ten sumažinu greitį, nes yra buvę atvejų, kai eina žmogus per perėją ir jeigu prastesni orai ir jeigu tamsus paros metas, nelabai kas ir matosi, nes atšvaitų nėra.
0: Taip, o štai šiandien, tai yra trečiai spalio ketvirtą, dienį Lietuvos automobilių kelių direkcija yra paskelbusi atšvaitų diena, tai neveltume šią apie tos atšvaitus kalbam. Todėl tikrai norisi atkreipti dėmesį, kad kokybiškus atšvaitus dėvėtumėt, galbūt žibintuvėlį kokį pasimtumėt, jeigu jau eina tamsoj. Taip, nes supraskit, mėly pėstieji ir vairuotojus, jeigu jie jūsų nepamatys, tai paskui jau niekas jūsų galbūt ir nematys. Niekada. Tai čia rimti reikalai.
1: Žodžiu, linkim jums saugiai keliauti kiekvieną rytą.
0: O mes keliausime visai netrukus į 9 valandos žinias, o per kitą valandą keliausime su gera muzika. Čia ir Saulius Prusaitis bus, ir Justas Peč, ir Gian Gaila padainuos jums.

0: Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Ža, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelti klyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir žinoma – labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai, kurią siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, nepritarė 8 šalies profsąjungos. Anot jų, didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Tokiu atveju darbuotojui esą būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Profsąjunga siūlo didinti darbdavių atsakomybę, stiprinti valstybinės darbo inspekcijos pajėgumus ir plėsti sektorinius kolektyvinius susitarimus. Profesinės sąjungos taip pat teigia pasigendančio socialinių partnerių įsitraukimo į diskusijas, galimybės darbuotojų atstovams pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Atkurti palydovinį ryšio Starlink veikimą Ukrainoje SpaceX savininką Iloną Maską paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjus ryšį. Savo ruožtu Maskas pareiškė, kad Starlink sistemos naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla, ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmonei. Maskas taip pat pridūrė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis karinę Starlink versiją Starshield yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų, tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį, tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
0: Rutulinio šarvuočio jauniklį, sėkmingai veikusi pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą, šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas Kaune. Sustiprėjęs jauniklis kartu su mama Merlin Monroe ir tėvu Džonu jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Po valandos prasidėsiančio pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo specialistai plačiau papasakos apie rutulinių šarvuočių rūšės situaciją gamtoje, išskirtinę šių gyvūnų savybės, jauniklio pirmasis gyvenimo dienas ir jo priežiūrą. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis Lietuvos zoologijos sodo duomenimis apie 45% jų neišgyvena. O čia sporto naujienos. Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos jie grįžusi Vilniaus kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu, pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko, jis nesitikėjo. A grupės antro turo rungtynės kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkėms. Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužono Pokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, bet vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo 75-94. Lietuviškų komandų akistatoje NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškūs. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutės pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, beje įmetęs visas 11 baudų, atliko

0: Lai, lai. Kaip smagu, klausyk, prie žerėlio norėtum dabar pabūti.
1: Aš žinok, lygiai tą patį pagalvojau, dabar klausau tą Sauliaus Prūsaičio kūrinį nuostabų prie žerėlio ir kažkoks apėmė vasaros liūdesys, ne, gal rudens liūdesys, vasaros nostalgija. Kažkaip tai tas prie žerėlio, prie vandenėlio, plus 20, plus 25, gera, žinai, pležiukas, dar kažką pasikept galima. O dabar už lango pasižiūri, lietus lyja, nei šis, nei tas, tamsu kažkaip tai, nežinau, kažkas.
0: Vaikom tai... tą blogą nuotaiką, iš tikrųjų, junkitės, garsinkitės, relaksą, na ką čia sakau, junkitės, jūs jau įsijungia, tai belieka pasigarsinti, nes čia mes iki pat 11 valandos būnam kartu. Visai netrukus ir lietuvišką premjerą pristatysim. Paskui dar ir skambutis laukia šią valandą ir kitą valandą dar vienas skambutis jūsų artimiesiems. Beje, jūs nepamirškite, kad nuolat reikia rašyti, ką norite pasveikinti, o svarbiausia, kad sveikintumėt tiesiog paskambinę patys, nes mesgi negalim sutalpinti visų jūsų sveikinimų. Tai. Jūsų laukiam tikrai daug. Tai. Klausyko, aš noriu linkėjimus pasinaudodamas progą perduoti vakarykščio mūsų koncerto dalyviams Trakų rajono ūkininkams, kaip gera. Man sakė vietiniai, kad sako, žinok, čia nešokantys žmonės. Dar ir kaip šoko, viskas dar ir gerai. Kaip dainavo klausy. Kartu. Tai
1: o
0: tikrai
1: mes vakar dar svarstėm apie derlių, a pasigyrė, koks derlius šiais metais buvo.
0: Tiesą sakant, truputėlį pasibėdavojo, nes taip šie metai pasirodo, kad na, nebuvo jau tokie itin palankus derliaus prasme. Ir visų kitų dalykų, nes tikraigi vasara ir pakankamai lietinga ir to saulės netie tiek daug buvo, tai linkim jums daugiau saulės, daugiau geros nuotaikos. Tikrai, vaikykim tuos debesis su gera muzika. Jos relaksų eteryje nieko met netrūksta.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumokamos. Mojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
7: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybės žaidimas vėliava tik per Telia Play.
9: Klausau tamsta.
8: Per kur žiūrėsit?
9: Telia Play tamsta.
8: Žiūrėti žengti marš. Žiūrėkit realybės žaidimą vėliava tik per Telia Play.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jada degalinėse.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien lietuviška premjera tai atlikėjos Aistės visiškai nauja daina Ar tu meilė.
2: Ir dainoje tikrai atpažįstamas Aistės braižas ir klipai jau turi savo braižą. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Aistra. Laisvė. Užburiantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, bilietai LT.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad rengdama kitų metų biudžetą vyriausybė siekia neviršyti 3% biudžeto deficito ribos. Tačiau dėl augančių gynybos išlaidų ir kitų valstybės įsipareigojimų tai padaryti bus sudėtinga. Ukrainoje masinis Rusijos dronų antskridis. Rusai paleido 580 dronų, daugumą jų ukrainiečiai numušė. Vis dėlto per atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 sužeisti. Pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į Eurolygą sugrįžusios po 12 metų pertraukos. Vakar Vilnietės namų aikštelėje 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Giedriau, kokius gi oro žada mums sinoptikai? Panašu, kad penktadienis gražus nusimato.
2: Rytoj tikrai lietaus nenumatoma ir temperatūra nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos ir šeštadienį tik tai kai kur trumpai palis temperatūra liks tokia pati 11-15 šilumos. Naktimis dirvos paviršiuje žadamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Na tik šiandien reikės pakentėti debesuotą su pragiedruliais ir vietomis lietus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač. Kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
8: Mokyklai?
7: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
8: Mes namie neturim televizoriaus.
7: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
9: Lapai krenta, dienos trumpėja, o Teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
10: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo.
11: Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau.
12: Ibuprom Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
13: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorbcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
14: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
15: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai, biletai.lt.

0: O dabar skambinsime į Jurbarko rajoną, į Skirsnemunę, kur tėtis, uošvis ir vyras Rolandas šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Klausau.
2: Labą rytą, čia Rolandas čia.
1: Taip, labą rytą.
2: Rolandai, mes trašų atvežam į Skirsnemunę, va čia fūrą atvežam, tada baku jas čia padėt reik.
1: Kokį adresą turit?
2: Nu, Skirsnemunę va čia užrašyt, nežinau, kažkur ten parašyta yra, tai man...
1: Tai kur parašyta tu adresu ir vežkite?
2: Bet kad ten pastatas likti kažkoks parašyta, tai kur mes ten išversim, kieme namo ar kur?
1: Galit vers, kaip išėsit.
2: Ot, gražo, jūs nepriimsit pats?
1: Tai būsim, kažkur būsim, kai net pamatysi fūrą atvažiuojant prie šaukštį.
2: O, gerai, tai prišokit, tada prišokit. Šiaip jau dabar galit prišokti, nes mes tai jau čia šokinėjom iš džiaugsmo, nes sakom, kad šiandien švest reikia, ne fūras vežėti, ne trašas ten, kur švest reikia, ne?
1: Tikriausiai.
2: Na tai švenčiam. Relax
0: FM. Labas rytas, Rolandai. Emilis ir Giedrius iš Relax FM šį rytą skambina jums ir Rolandai. Norisi jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū.
2: Ar švenčiat jau?
1: Jau tortą valgau.
2: Va, kaip gerai, nuo paties rytelio su kavute, tortukas. Daug žmonių aplinkui susirinkę.
1: Penki.
2: Tai cieli penki žmonės. Nu, fantastika,
0: ir
2: fantastika.
0: Ir dovanos plūsta iš pat ryto fūromis. Trašos. Gera dovana būtų, aš taip įsivaizduoju, fūrą trašų, ne?
1: Labai gera.
2: Šiaip išsiaiškinkimo, kuo jūs užsiimat, Rolandai?
1: Ūkininkai.
2: Ūkininkai, tai ir tvarkoj. Žodžiu, namuose savo ir esat ir niekur čia nereikia nieko čia daugiau kito galvot. Augintojai, kiek suprantu, kažkokių javų, ar ne?
1: Taip, javų.
2: Supratau. Tai, kad derėtų jums javai, kad saulės nebūtų per daug ir per mažai, ir dar linkėjimų tikrai visas šusnis.
0: Linkim stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės ir sėkmės visuose darbuose.
2: Tegul ūkis klesti, o šalia visada būna mylintys ir branginantys jos žmonės.
0: Būk laimingas, mylimas ir visada toks stiprus, kaip mūsų žemė.
2: O sveikinimai, šitie sveikinimai skrenda brangiam tėčiui, uošviui ir vyrui, tai jau suprantat nuo ko, nuo jūsų artimiausio.
1: Ačiū, linkėjau.
2: Už laišką mes galim padėkoti Ausmėjai, jums gražios dienos šiandien, dienos be rūpeščių tiesiog. Skanaus to tortuko ir su šypsena per visą dieną ir toliau per visą savo gyvenimą.
1: Ačiū, linkėjau.
0: Iki, Rolandai.
1: Iki.

0: kaip tik rytas įsibėgėjo, mes dar apie nieką nepaniurzgėjom, dar nepanagrinėjom ryto erzulių, ne tik ryto. Čia toks standartinis klausimas. Emil, apie ką norėtum paniurzgėti?
1: Dabar mes niurzgėsim štai apie ką. Dabar šita problema, kuri bus netrukus iškelta eteryje, tikriausiai aktuali žmonėms, kurie miega ne po vieną. Jau numanai apie ką čia ar ne?
0: Numanau.
1: Nu, čia šiaip daug dalykų gali būti, bet svarbus dalykas, kurį reikia aptarti, gi apie partnerio žadintuvą.
0: O jėtus,
1: kaip baisu. Nes partneris ar partnerė būna tikras arba tikra miego vagis arba vagilė. Nes nusistato, pavyzdžiui, nežinau, 5 ryto, o tau reikia pamiegoti iki 7. Ir kaip tu manai, kas atsitinka 5 ryto? Ogi rytinės muzikos festivalis, kurio tu visiškai nenori. Ir ką su tuo daryti?
0: Ką daryti su tuo? Daryti taip. Žinau, kad būna tokių žmonių, kurie nusistato 15 žadintuvų, nesgi po pirmo reikia dar truputį pasnausti, po antro jau pradėti budintis, po trečio išjungti 4, o po 5 jau tada gal bandyti ir keltis, o tada užsidegti šviesą ir sulaukti 6 žadintuvo.
1: Taip. Man atrodo, kad čia išeities jokios nėra, tai išeities galėtų būti miegoti atskirai. Nu, bet tai
0: ne,
1: irgi kaip ir ne.
0: Neišeitis, klausyk.
1: Nu, neišeitis.
0: Tu čia neskirk Lietuvos porų. Tegul miega visi kartu. Vienintelis dalykas, kurį mes galime rekomenduoti, turbūt draugiškai su Emiliu, kad mieli partneriai, partnerės, statykit žadintuvų tiek, kiek reikia minimaliai, kad galėtumėt atsikelti. Nuskambėjo vienas žadintuvas, jeigu bijot pramiegot, užsistatykit dar ir antrą. Bet jau trečias tegul bus išimtiniais atvejais. O jeigu jau prabudot po pirmo, tai nespauskit to snaudimo režimo. Kelkitės!
1: Pagailėkit savo žmogaus esančio šalia. Ir viskas bus gerai.
0: Na, va, klausyk, labai gražiai paniurzgėjom ir šiandien daugiau neniurzgėsim apie nieką. Tik su gera nuotaika. Dabar Kastytis Kerbedis padainuos. Jo paties balsu, taip ir vadinasi daina, mano balsas. O po kelių akimirkų ir Radijas LT žinios.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Seimo nario priesaiką netrukus duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškia aukštas Jungtinių Valstijų pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais Centrinė žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad karinė Starlink versija Starshield kontroliuoja Jungtinių Valstijų vyriausybė. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos šią naktį smogė Ukrainai 580 dronų, Ukrainos oro gynyba skelbė neutralizavusi 536 bepiločius. Per šią naktį surinktas atakas žuvo mažiausiai 5 žmonės, okupantams rusams smogus logistikos infrastruktūrai pramonės įmonių rajonui Kropovnickio mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 6 buvo sužeisti. Dar 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko srityje, kai per priešo ataką buvo sugriautas privatus namas. Galimybė aukcionuose parduoti apleistus sklypus sodo bendrijose svarsto Seimas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvoje yra 900 bešeimininkių arba neprižiūrimų sklypų sodo bendrijose. Seimo aplinkos apsaugos komitetas, kurio nuomonė Seimas remsis balsuodamas, pritarė įstatymo pataisoms leidžiančioms tokius sklypus parduoti aukcionuose. Prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančios žemės savininkai, tačiau neturėtų pirmumo teisės įsigyti žemės. Jie galėtų dalyvauti aukcione ir siūlyti savo kainą. Siūloma, kad 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms investuoti į vandens, nuotekų bei kelių infrastruktūrą.
0: Čempionų lygos futbolo turnyre sužaidus 2 turus taškų dar neprarado 9 komandos, o labiausiai įtikinama pergalė vakar pasiekė Aston Villa, namie sutriuškinusi Fenerbahčia 6-0. Liverpoolis svečiuose Linco klubą nugalėjo 6-3, Štutgartas Bratislavoje nugalėjo Slovaną 3-0, o Šaktarius namų aikštėje 3-1 palaužė Atėnų AEK. Budės Glimtas namie pranoko Dortmundo Borusiją 1-0. Buvo ir daugiau rezultatyvių ir permainingai besiklosčiusių rungtynių. Madrido Realas išvykoje įveikė Roma 4-3, Paris Saint-Germain taip pat varžovai aikštėje 4-2 pranoko Manchester City futbolininkus, Feyenoordas namie laimėjo prieš Komo 3-2, tokiu pat rezultatu Real Betis įveikė Portu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 8, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: 10 valandų ir 8 minutės šalyje, o mums metas pabendrauti apie sveikatą trumpai.
1: Na ir savaime suprantama, kad sveikata tai pirmiausiai sveikas maitinimas, sveikas gyvenimo būdas. Aš va, pavyzdžiui, jau tikrai noriu valgyti.
0: Tikiuosi kažką sveiko. Na,
1: nieko nesuvalgiau šiandien. Net ir vandens neatsigėriau. Eina savo, koks aš blogas. Ir paskui pradeda kauptis visokie ten cholesteroliai ir nesąmonės kitos viduj, kurios reik varyt lauk.
2: Reklama.
0: Tai va, būtent tas cholesterolis yra viena iš temų, kurie anksčiau ir vėliau tampa aktuali nemažai daliai žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikinio sprendimo susijusio su cholesterolio valdymu. Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną, papasakok apie ją.
1: Ta naujiena tai yra Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1. Ir kartu visą tai padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
0: Sudėtyje yra didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą, o Livol augalų steroliai tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant nemažiau kaip 80 gramo augalų sterolių per parą.
1: Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt.
0: Tai yra maisto papildas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba, sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriama žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
1: Tai štai mes gyvenkim kaip galima švariau ir sveikiau, klausykimės muzikos, su Adrina įkvėpkim ir netrukus grįšime dar paprognozuoti dieną su dar viena lietuviška daina.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams rubinėta 35, o šviestuvams topė iki 50% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
5: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31,499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
8: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada. Apsimokė sustoti.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Iki 24 valandų deganti kapų žvakė tik už 33 centus. 25 cm aukščio lauko augalas chrizantema tik už 88 centus. O 10 kg pjuvenų briketų vos už 3 eurus 66 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
13: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava L.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien muzikinės žvaigždės mums prognozuoja dieną pagal žvaigždę.
2: Tai Ingos Valinskienės puikiai žinomas kūrinys. Ir kągi sako to žvaigždės, jog šiandien verta pasitikėti savo intuicija ir leisti sau svajoti.
1: Tikėkite, kad jūsų vidinė žvaigždė nušvies kelią net ir sudėtingiausiose situacijose.
2: Dalinkitės gerumu ir laime su kitais, kaip dainoje sakoma, dalinuo savo laimę ir pati tampu savaime laimę tą, kurią išdalinau.
1: Būkit šiandien ypatingai dosnus ir atviri, o jei jaučiatės pavargę ar abejojate, prisiminkite, kad žvaigždė tau dega danguje ir visą kelią švies.
2: Būkite savo gyvenimo, būkit šios dienos žvaigždė. Dėmis, bičiuliai.
1: Eina, savo kokie įspūdingai įkvepiantys žodžiai. Tai pasiklausykim. Žvaigždė ir Inga Valinskienė.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Verslo paskola iš Novity Finance? Negirdėjau tokių. Nieko tokio. Rimti darbai daromi tyliai. 10 metų rinkoje, daugiau nei 4000 finansuotų įmonių. Kreipkitės, bus malonu susipažinti. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kur darbo saugos dokumentai?
7: E-Nova LT.
6: O mokymai?
7: E-Nova LT.
6: Instrukcijos?
7: Irgi E-Nova LT.
6: Tai ko anksčiau nesakėjai?
7: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
8: Kalbėk.
9: Ką kalbėt?
8: Ai, duok man.
10: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
11: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
10: Atilėk, kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
12: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
13: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
14: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats. Normaliai. Krūtam judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
16: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
17: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
18: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Valstybinio socialinio draudimo fondo sodra rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardų 100 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos padidėti milijardų 400 milijonų. Didžioji dalis rezervo lėšų investuota į vertybinius popierius. Litexpo centre Vilniuje prasideda tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda Taste Vilnius. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kiti renginiai. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Reikėtų, Emili, dar kartą priminti, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir šeštadienį.
2: O šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, o štai rytoj lietaus jau nenumatoma. Bus 11-15 laipsnių šilumos, tokia pati temperatūra numatoma ir šeštadienį, tiesa, šeštadienio dieną trumpai palis tik kai kur.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl vertė.
8: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaites jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
11: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
12: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
14: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
15: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
14: Nieko sau.
16: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
17: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
18: Relax.
19: Relax FM.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Laimoną iš Naujosios Akmenės. Laimonas dirba rimtą ir tikrai reikalingą darbą. Rūpinasi kapais, plokštėmis ir paminklais.
1: Laimonai, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Čia iš Vilniaus skambino dėl kapavietės sutvarkymo Naujojoje Akmenėje. Jūs galit padėti, davė jūsų numerį.
2: Ai, supratau.
1: Jo, tai yra toks dalykas, aš sugalvojau tokią idėją. Čia gal mada tokia užėjus. Galvoju, gal ir jūs galėtumėt padaryti. Žodžiu, šildomas antkapis, kad nutirptų sniegas žiemą. Būtų patogu, ten nereikėtų su tom švabrom valyti to viršaus viso. Jūs galėtumėt tokį įrengti?
2: Net nežinau, čia reikia. Kaip sakant, pagalvot, nes nesudaręs tokį dalyką.
1: Nes aš kaip suprantu, ten elektros reikėtų, tai mes nuo kapinių stulpo atvestumėm ten kokį kabelį, gal ten tas vietinis ūkvedys nepyktų.
2: Nu, vat nežinau, čia reikėjo derinti, kaip sakant, su seninėje, su ko čia nežinau.
0: Mielas Emilis, žinok, čia Laimonas rūpinasi rimtais reikalais. Ir
1: o tai mano reikalai nerimti, ne?
0: Šildymas, kol ant žemės vaikštai, būk šiltas ir šiltai prašom perduoti gimtadienio sveikinimus Laimonui.
2: Ačiū.
0: Giedrius ir Emilis skambina iš relakso. Skambinam pasveikinti jūsų gimtadienį.
2: Taip, ačiū labai.
0: Žinom, kad rimtais rūpesčiais dažniausiai užsiimat su rimtais reikalais ir rimtais žmonėmis bendraujate. Tai šiandien norisi to rimtumo truputėlį, na, mažiau, kad galėtumėt ir lengviau ir kartu su šypsena priimti viską. Netgi ir tokius dalykus, kurie susiję su ta mūsų būties neišvengiamybė.
1: Nu, tai va.
0: Bet šiandien mes gyvenam, šiandien švenčiam ir šiandien norim perduoti jums pačius gražiausius linkėjimus, Laimonai.
1: Laimonai, laiške parašyta štai kas. Gražaus gimtadienio proga. Norisi palinkėti likti tokiu pačiu rūpestingu, nuoširdžiu, mylinčiu ir besirūpinančiu tėčiu ir seneliu.
0: Stipriausios sveikatos, kantrybės ir stiprybės, o visa kita jau turi.
1: Labai tave mylim ir džiaugiamės, kad tave turime ir visada taip prisimink.
0: O sveikinimus siunčia dukra Skaistė, anukėlis ir žentas.
2: O, labai ačiū.
0: Akivaizdu, kad net ir balsas toksai tikrai dar labiau pašiltėjo ir taip, Laimono, šiltas balsas.
2: Taip, tu braudino, kaip sakant.
0: Taip, tai šilumos tos. Tikrai, tegul supa jūs mylinti žmonės. Nebejokit šiandien tų skambučių susilauksite ir dar daugiau. Priimkit juos atvirą širdim. Tiesiog šita diena tegul būna pati geriausia diena jums.
2: Ačiū labai jums.
1: Iki, Laimonai, gražaus gimtadienio.
2: Iki, dėkui viso.

0: Labai greitai šiandien atėjo laidos pabaiga. Ačiū tau, Emiliu, už visą tą puikią nuotaiką. Kai gera nuotaika, tai tada ir laikas tas prabėga pro šalį tiesiog ir negandų nelieka.
1: Akimirksniu praėjo visos tos valandos, kurios buvo numatytos susitikimui su jumis, bet turiu gerų žinių.
0: Taip, sakys.
1: Nes rytoj penktadienis ir tai reiškia, kad mes vėl viską pakartosim nuo pradžios, nuo pusės septintos.
0: Jūs negaiškit laiko, nešvaistykit jo veltui, parašykit mums, jeigu norite rytoj pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu. Kitom gražiom progom ir adresus puikiai žinot relaxfm.lt arba radijos LT mobilioji programėlė. Šiandien sakom ačiū ir atsisveikinam iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Sodros rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardus 100 milijonų eurų, teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų pasiekti 8 milijardus 600 milijonų eurų ir sudaryti beveik 100% fondo praėjusių metų biudžeto. Ministerija pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Savo ruoštų sodros direktorius Kęstutis Čereška akcentuoja, kad rezervo panaudojimas be įstatymo keitimo negalimas. Susitarimą dėl nacionalinio stadiono komplekso sostinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo pasiekė Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Anot savivaldybės šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžia, kad ne vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs. Uostamiestyje kitus metus ruošimasi paskelbti Klaipėdos istorijos metais. Taip norima paminėti garbingą miesto gimtadienį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėda kitais metais minės 775-asias miesto įkūrimo metines. Siūlomo ateinančius metus dedikuoti šiam gimtadieniui ir sudaryti prielaidas sukakti prasminti kaip visus metus trunkantį miesto istorijos, kultūros, paveldo ir tapatybės pažinimo ciklą. Šią idėją ir projektą dar turės patvirtinti miesto taryba. Vienas jubiliejinių metų akcentų galėtų būti specialus memorialas miesto įkūrėjams įamžinti. Kol kas dar vyksta architektūrinės jo idėjos konkursas. Tam planuojama išleisti apie 150 tūkstančių eurų.
0: Nelaimė Pakistane. Įgriuvus privačios mokyklos stogui šalies šiaurės vakaruose šiandien žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojos, o dar per 30 žmonių buvo sužeisti, 6 iš jų būklė kritinė. Pastatų griūtis Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada laikomasi griežtai. Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos į ją grįžusi Vilniaus Kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu, pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko, jis nesitikėjo, ją lėmė nuo stratego komandos vienybė. A grupės antro turo rungtynės Kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa Demont krepšininkėms. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

Ko gero klausimą, kas yra, daugelis žmonių yra uždavę ne tik kitiems žmonėms, bet ir sau patiems. Kartais save sunku suprasti ir kartais sunku susigaudyti, kuriuo čia keliu pasukti. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, prasideda laida Dienos Asorti, jos pirmojoje dalyje su jumis bendrausiu aš Remigijus, na, o po to šią laidą pabaigs kolega Donatas. Net nebejoju, kad šauniai praleisime artimiausias kelias valandas ir tuo esu tikras todėl, kad pasiklausysime daug šaunių dainų, kurias jums sudainuos patys mėgstamiausi ir mylimiausi atlikėjai. Linkiu visiems geros dienos, geros nuotaikos, leiskite šį ketvirtadienį kartu su mumis ir liūdna nebus.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Azijos mėnų maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui. Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada. Apsimokė sustoti.
5: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Teleplay.
8: Klausau, tamsa.
7: Per kur žiūrėsit?
8: Teleplay, tamsa.
7: Žiūrėti žengti marš. Žiūrėkit realybę žaidimą vėliava tik per Teleplay.
9: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Garsus kompozitorius, dainų autorius ir prodiuseris Raigardas Tautkus šiuo metu gyvena Anglijoje, Londone, ten jis daugiausiai darbuojasi ir pats į sceną ganėtinai retai lipa. O buvo laikai, kai jis buvo sukūręs vaikinų grupę Neo ir jiems tada pavyko įrašyti keletą populiarumo sulaukusių dainų. Viena jų vadinasi Akimirka, jos ir pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Tik klausyk, atsinešiai?
6: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
5: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
6: Bet tai koks žalias?
5: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
6: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
5: Gerai, gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovą su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senojibaldinė.lt.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į jadą. Pirk Red Bull. Jada programėlė atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM. Relax FM.

0: Čia ketvirtadienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Kiekvieną darbo dieną mūsų eteryje suskamba koks nors naujas lietuviškas kūrinys. Kai kurioms dainoms sekasi ganėtinai prastai, jos į topą nepatenka, na, o kiti kūriniai mūsų tope pasirodo ypač sėkmingai ir jame išbūna 10 savaičių. Tokios dainos tampa auksiniais kūriniais ir vieną jų mes netrukus prisiminsime, tai popkultūros mylėk mane.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
5: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Aistra. Laisvė. Užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Biletai. Biletai LT.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.

0: Šią savaitę Maximus pasiutkainė su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Pele Bon Joy egzistuoja jau daugybę metų, bet šiuos po truputėlį besibaigiančius 2026-osius vaikinai ko gero prisimins kaip vienus sėkmingiausių. Jie daug koncertuoja, vien ko vertas pasirodymas Vingio parke kartu su Jessica Shy. 6 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie tai, kas įdomaus nutiko per pirmąją dienos dalį, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to šoksime atgal į mūsų muzikinį maratoną ir jame savo dainomis jūs pradžiugins. Natalija Bunkė, Kastytis Kerbedis, Vaidas Baumila, taip pat išgirsite ir dainą, su kuria plačiai visuomeniai prisistatė Adomas Vyšniauskas.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, bet kelti reikalavimus tik vienai pusiai, sako Gitanas Nausėda. Pasak Lietuvos prezidento, jei kalbama apie ugnies nutraukimą, tai turi būti abipusis procesas. Tai šalies vadovas sakė šiandien prieš Europos vadovų tarybos posėdį. Briuselyje susirinkę Europos šalių vadovai ruošiasi svarbiausiams iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto ir siekia užsitikrinti susitarimą dar iki kitais metais vyksiančių Prancūzijos prezidento rinkimų. Draudimas smogti Rusijos naftos perdirbimo įmonėms atšauktas, skelbė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas atsiliepė į Vašingtono raginimą skelbti energetinės paliaubas, bet Maskva savo atakas tęsė toliau. Trauktis iš pareigų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį šiandien paragino milijardierius Ilonas Maskas. Anksčiau Zelenskis paragino Maską atkurti visą vertį palidovinę Starlink ryšį. Šią sistemą sukūrė Masko bendrovė SpaceX, o Kijevas teigia, kad įvedus apribojimus jį ėmė veikti lėčiau. Savo ruoštu Maskas aiškina, kad už bet kokius sutrikimus yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje pasieks 7 milijardų 100 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Dar po metų valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas turėtų padidėti apie 1,5 milijardo ir pasiekti 8 milijardų 600 milijonų eurų. Kaip sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras, reikia ruoštis gerais laikais, kad ištikus krizei turėtume atsargą. Nuo 2022, kai pradėtas formuoti rezervas, sodros pajamos iš jo investavimo siekia beveik 200 milijonų eurų. Didžioji dalis rezervo lėšų 3,4 milijardai investuota į vertybinius popierius, beveik 2 milijardai į terminuotus indėlius, o apie 1 milijardas eurų laikoma sąskaitoje.
0: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Turk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Umanare ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistatoje NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiandien svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, bei metęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

siluetų. Rimiškių šeimyną gali didžiuotis tuo, kad jų giminiai netrūksta talento. Andrius Rimiškis yra garsus atlikėjas, jos sesutė Raminta taip pat labai talentinga, rašo gražias dainas, rūpinasi brolio repertuaru ir pati kartais padainuoja. Ką tik pasiklausėme jų bendros dainos siluetai, 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis, šiek tiek atsipūskite, atsikvėpkite ir antroje dienos pusėje parodykite pačią geriausią savo versiją. Šiandien yra ketvirtadienis, tad ko gero tai pati paskutinė šios savaitės tokia labai darbinga diena. Rytoj viskas bus kiek kitaip ir ypač antroje dienos pusėje jau daugelį žmonių nebe darbai rūpės. Yeah.

0: Reklama.
1: Verslo paskola iš Novity Finance? Negirdėjau tokių. Nieko tokio. Rimti darbai daromi tyliai. 10 metų rinkoje, daugiau nei 4000 finansuotų įmonių. Kreipkitės, bus malonu susipažinti. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.
2: Mes siūlome daugiau nei darbą. Daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
3: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Kartais garsių atlikėjų gyvenimo kelias pasisuka labai radikaliai ir jie nuo muzikos atitolsta, nes, pavyzdžiui, tampa Seimo nariais. Ligitas Kernagis kažkada buvo Seimo nariu, jis ir kažkokiam komitetui svarbiam vadovavo, o mes nusikelkime į tuos laikus, kuomet jis buvo populiarus atlikėjas ir kūrė štai tokias dainas.

0: Κάν δισατέι.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
3: Jūs šviečia ir lietuviška?
4: Taip.
3: Be chemikalų?
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Kur darbo saugos dokumentai?
9: E-Nova LT.
8: O mokymai?
9: E-Nova LT.
8: Instrukcijos?
9: Irgi E-Nova LT.
8: Tai ko anksčiau nesakėjai?
9: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
10: O, naujas televizorius.
11: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
10: Tik kiek suploji?
11: 99 eurus.
10: Už 55 colių Samsung?
11: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
10: Kambarioko neieškai?
12: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
13: Jūsų nai nusileidome Marse.
12: Puiku. Pradėkite parkavimą.
13: Ką? Ir čia tas Unipark.
14: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
15: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
16: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
17: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
18: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Netrukus trys naujos lietuviškos dainos nuskambės eteryje ir šie kūriniai šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra labai populiarūs. Žmonės šias dainas mėgsta ir labai gerai jas vertina mūsų interneto svetainėje. Netrukus daina, kuri yra trečioje pozicijoje ir tai yra Sauliaus Prūsaičio Be tavęs man skauda širdį.
0: Trečia vieta.

0: Akvilės Staražinskaitės gerbėjai pasistengė, kad šiandien jos naujausia daina Horizontai patektų į Gero apetito top trejetuką. Jie už šį kūrinį atidavė daug savo balsų, labai gerai šią dainą įvertino, to ir reikėjo, kad kūrinys į topą patektų.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame talentingą duetą Pop kultūra. Emilis ir Valdas netrukus atliks jums kūrinį Laiškai, taip pat naujausias kūrinys jų diskografijoje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
7: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaites jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan, daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
12: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai 1 kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medsraičiams robus 25% mažesnės kainos, o klijuojančios putos penosil polystyrol fix foam tik 5,99 €. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.

0: Vyrai savo automobilius mažulėmis vadina iki to momento, kuomet kažkas sugenda. Tuomet jau žodžiai visai kiti skamba ir yra jungiamas visai kitas leksikonas. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius šios dienos įvykius, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to prasidės mūsų popietinė programa, kurioje mes taip pat nemažinsime apsukų, pasistengsime groti tokias dainas, kurios jums šią niūrę dieną pakeltų ūpą. Viena tokių dainų vadinasi Mėlynakė.
1: Kasgi tau pasakė, kad tu ne mėlynakė, aš nuo tavo grožio jau iš proto išėjau.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ža, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, Siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: 13 valandų eteryje radijos LT žinios Ševelina Žėlvytė. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Iki šiol Lietuva buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje galiojo toks reikalavimas. Kitur vyrauja principas, kad bendrą turtą vienas iš sutuoktinių gali valdyti be leidimo. Išimtis taikomos parduodant šeimos būstą ar imant būsto paskolą. Parlamentarai taip pat papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją. Tądien Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo į jungtines tautas diena, rugsėjo 17-oji. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį. Tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 22 centus, o benzino 1,94 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintos naftos dujos pabrango centu iki vidutiniškai 89. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiuo metu siekia $106 už barelį. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinę kelionę pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykojo žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypatingai sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.

Sasha Song yra puikus pavyzdys to, kad ir po sunkiausių gyvenimo etapų galima atsitiesti, galima atsistoti, galima vėl viską iš naujo pradėti ir vėl susilaukti sėkmės. Naujausios Sašos dainos tarp mūsų klausytojų tikrai yra mėgstamos ir dažnai sukasi mūsų muzikinėje programoje. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame laidą Dienos Asorti. Joje mes pasiklausysime kiek kitokios vienos senos dainos versijos. Yeah.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos Bloom.

0: www.luminor.lt.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu žieminėms automobilių padangoms iki 45, o kapų žvakėms ir įdėklams iki 50% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
2: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai. Patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
7: Big Bank moka savo klientams?
8: Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu. 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. 0 eurų. Momentiniai pavedimai. 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
11: O jeigu Maja ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
12: Relax FM.

0: Grupė Rondo per savo ilgametę karjerą išgyveno ne vieną transformaciją, keitėsi šios grupės sudėtis, keitėsi ir pagrindiniai vokalistai. Gana ryškų pėdsaką šios grupės istorijoje paliko ir talentingasis Rolandas Janavičius, būtent su juo buvo įrašyta nemažai garsių dainų, viena jų vadinasi Sudie Eliza.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
4: Aistra. Laisvė. Užpurantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, bilietai LT.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
8: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Galbūt kažkas iš mūsų klausytojų pastarosiomis dienomis jaučiasi šiek tiek mieguisti arba jiems trūksta energijos. Jeigu taip nutiko, pasiklausykite rubrikos Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Ko gero daugelis žmonių dažnai pastebi, kad yra mieguisti ir jiems trūksta energijos. Jei pavargstama po kelių prastai įsimiegotų naktų, intensyvaus darbo ar fizinio krūvio, tai normalu. Tačiau jei nuovargis nepraeina pailsėjus, tęsiasi savaitės, kartojasi ar trukdo kasdieniniai veiklai, svarbu ieškoti jo priežasčių. Nuovargis pats savaime neparodo, kad organizmui trūksta vitaminų. Jį gali lemti ir daugelis kitų priežasčių – miego stoka, ilgalaikis stresas, maža kraujystė ar kitos ligos. Ieškant priežasties, svarbu atkreipti dėmesį ir į kitus simptomus. Galvos svaigimas, silpnumą, dusulį, širdies plakimą, šalčio netoleravimą, svorio ar apetito pokyčius, sunkumus susikaupti. Tyrimai padeda įvertinti organizmo būklę ir nustatyti galimus sveikatos sutrikimus. Bendras kraujo tyrimas suteikia informacijos apie kraujo ląsteles ir gali padėti įtarti mažą kraujystę. Vis dėlto nereikėtų skubėti atlikti visų įmanomų tyrimų. Jų pasirinkimas priklauso nuo simptomų, amžiaus, sveikatos būklės, vartojimų vaistų ir kitų aplinkybių. Periodiškai tikrinti pagrindinius sveikatos rodiklius gali būti naudinga ir profilaktiškai. Svarbiausia ne tyrimų skaičius, o tai, kokią informaciją jie gali suteikti konkrečiu atveju. Gydytojo parinkti tyrimai gali padėti įtarti būklės, kurioms reikalingas gydymas ar išsamesnis ištyrimas. Atsižvelgiant į rezultatus, gali būti rekomenduojami papildomi tyrimai arba konsultacija su endokrinologu, hematologu, gastroenterologu ar kitu specialistu. Kraujo tyrimai gali padėti ieškoti nuovargio priežasčių, tačiau jie yra tik viena bendro sveikatos įvertinimo dalis. Keli normos ribų netitinkantis rodikliai nebūtinai reiškia ligą. Specialistai vertina rezultatų visumą, jų tarpusavio ryšį, ankstesnius tyrimus, simptomus ir gyvenimo būdą. Todėl svarbu ne tik atlikti tinkamai parinktus tyrimus, bet ir profesionaliai interpretuoti jų rezultatus. Prireikus pacientui rekomenduojamas tolesnis ištyrimas ar specialisto konsultacija. Relax.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėj paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
4: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovas su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupi įti galėjau šiandien. Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senoji baldinė.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Organizatorius LRytas. Generaliniai partneriai. Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, agrokoncerno grupė. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Relax.
3: Relax FM.

Kastytis Kerberis turėtų jausti tokią savotišką garbės skolą rudaakiams, pilkaakiams, žaliaakiams, apie jas jis kol kas nedainavo, galbūt ateityje yra kažkokių sumanimų. 6 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie spalio 15-osios dienos įvykius. Po to tęsis mūsų muzikinė programa ir tarp 2 ir 3 valandos po pietų mes jums sugrosime Sauliaus Prūsaičio Jessicos Shy, Donny Montell atliekamas dainas. Prie jų prisijungs ir Adrina su daina Sugražinu.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, jas žadama baigti kitų metų vasaros pabaigoje, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti rudenį. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymą svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymus Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą, jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas. Taip pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pastaraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Lietuvoje minima atšvaitų diena, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Atšvaitų diena Lietuvos automobilių kelių direkcija yra paskelbusi 3 spalio ketvirtadienį. Šią dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti dėvėti atšvaitų. Reikėtų prisiminti, jog pats atšvaitas savaime nešviečia, o tik atspindi atvažiuojančio automobilio šviesas, todėl geriausiai pritvirtinti transporto priemonių žibinto aukštyje. Daugelis pėsčiųjų bei dviratininkų juostinį atšvaitą užkabina prie kuprinės ar rankinės rankinų. Toks būdas yra netinkamas, nes automobilių šviesos šiose vietose šviesą atspindi labai prastai. Toks atšvaitas turėtų būti segamas virš riešo ar blauzdos.
0: Liūtis paralyžiavo didžiausią Turkijos miestą Stambulą. Kaip skelbiama, kai kuriuose rajonuose iškrito daugiausiai kritulių per pastaruosius 60 metų. Vanduo užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas, privertė sustoti transporto priemonės ir sukėlė eismo chaosą. Pranešama yra apie 2 mirtis. Pirmoji auka 14-metis, kuris įžengęs į balą mirė nuo elektros smūgio. Kitoje vietoje ant šlapio šaligatvio paslydęs 34 žmogus susitrenkė galvą ir mirė. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.

Tuo metu Lietuvoje jūs klausotės radio stoties Relax FM, toliau tęsiame laidą dienos asorti. Toliau mūsų muzikinė programa tęsia atlikėja, kuri pastaruosius trejetą metų kiekvienais metais mūsų pradžiugino naujų albumų. Kalbu apie Jessica Shy, klausomės jos dainos Jeigu būčiau.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminiu įdaru Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
5: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
3: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A,

0: plius energinis efektyvumas - atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai - patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
1: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, JADA programėlė atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
2: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Radijo stotis Relax FM.

0: Rubrikoje Sentimentai mes klausomės senesnių lietuviškų dainų ir joje netrukus nuskambės kūrinys, kurį sudainavo gausybę pačių įvairiausių dainininkų. Nida yra vienas gražiausių Lietuvos gamtos kampelių ir šis kurortas, ši nuostabi vieta, nekarta yra apdainuota, būtent Nidai skirtas štai šis įspūdingas kūrinys.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
8: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
9: Kalbėk.
10: Ką kalbėt?
9: Ai, duok man.
11: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
12: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
11: Atilėk, kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
13: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po metų prabėgusių didžiosiose scenose Andrius Mamontovas žiemą gros kiek kitaip, su artimų muzikantų grupe ir programa su bičiuliais. Jau paskelbta gruodžio 20-osios dienos koncertą LVSO salėje Vilniuje pratęs dar vienas vakaras, sausio 2-ąją programa skambės naujojoje Druskininkų kultūros ir kongresų rūmų salėje. Po šių koncertų atlikėjas planuoja ilgesnę kūrybinę pauzę. Pastarieji keleri metai buvo pilni koncertų ir Lietuvoje, ir užsienyje. Jaučiu, kad noriu pasidaryti nedidelės atostogas, skirti laiko kūrybai, apmąstymams ir pasiruošti kitų metų antrajai pusei. Su bičiuliais koncertas, kuriame gerai žinomos dainos, skambės artimiau ir žemiškiau, o pats formatas leis iš arti pamatyti, kaip muzika gimsta scenoje. Atlikėja Aistė pristato naują kūrinį Ar tu meilė ir kviečia klausytojus į kitokį muzikinį susitikimą. Naujoji daina pristatoma artėjant ypatingam koncertui Ar veikia telikas, kuriame Aistė kūryba atsiskleis netikėtomis spalvomis. Pirmą kartą jos dainos suskambės specialiai šiam vakarui sukurtomis aranžuotėmis, lydimos styginių kvarteto ir gyvo garso grupės. Koncerte susitiks muzika, teatras ir atlikėjai būdingas nenuspėjamumas, o gerai pažįstami kūriniai įgaus naują skambesį. Naujausia Aistės daina Ar tu meilė yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Реклама.
1: Nino Katamadze su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadze. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai. Lidl.
6: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės. Tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio. Tik 1,39 €. Daugiau informacijos. Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
9: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
8: Prašom, raktelį jau rankoje.
9: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
10: Kia.lt.
11: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
12: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
13: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
14: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėpė dvaro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Krepšinio gerbėjai turbūt prisimena 2019 metais garsiai nuskambėjusi lažybų skandalą. Jis kilo po to, kai žiniasklaida atkreipė dėmesį į įtartinus statymus, susijusius su tuometiniu Panevėžio Lietkabelio įžaidėjų Vaidu Kariniausku. Basketinių žurnalistai paskelbė, kad lažybų bendrovės pastebėjo neįprastus statymus dėl krepšininko statistinių rodiklių. Netrukus Lietkabelis Kariniauską suspendavo, o vėliau su juo nutraukė sutartį. Į istoriją įsitraukė ir teisėsauga. Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo manipuliavimo profesionalių sporto varžybų rezultatais. Visgi po kelių mėnesių tyrimas buvo nutrauktas. Kariniausko veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nenustatyta. Pats krepšininkas tuomet teigė buvęs viešai pasmerktas dar neįrodžius jo kaltės. Visgi skandalas neliko be pasiekmių. Jis dar kartą atkreipė dėmesį į lažybų keliamas grėsmes, o Lietuvos krepšinėje daugiau dėmesio imta skirti sistemingai įtartinų statymų stebėsenai. Ši istorija parodė, kokią galią turi žiniasklaida. Viešumas gali paskatinti tyrimus ir pokyčius, tačiau kartu primena, kad žurnalistika turi būti atsakinga ir negali padaryti žmogaus kaltu, kol jo kaltė neįrodyta.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

tikrai ne viena Paulinos Paukštaitytės daina yra įkritusi į radio stoties Relax FM klausytojų širdis ir ši atlikėja tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra viena populiariausių. Priartėjome prie 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius šios dienos įvykius, papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsime mūsų muzikinę programą, joje būtinai pasiklausysime ir štai šios čempioniškos dainos.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Šifelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien, žada finansų ministras Taurimas Valys. Rytoj numatytas vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomi tiek šis, tiek sodros biudžeto projektai. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teikia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardyja. Ministras taip pat neatskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad derybos su Kinija juda teigiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Muitininkai Kauno rajone sulaikė vilkiką su daugiau nei 17 tūkstančių kontrabandinių butelių alkoholio. Transporto priemonę vairavęs Latvijos pilietis pareigūnams aiškino esą iš Latvijos į Didžiąją Britaniją veža alkoholio siuntą. Tačiau pareigūnus nustebino nelogiškas kelionės maršrutas. Patikrinę krovinį muitininkai aptiko tūkstančius butelių be banderolių. Tiek krovinys, tiek vilkikas sulaikyti. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidoto žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Tuo metu 117 metų Albanė Kamilė Mara gali būti pripažinta seniausia pasaulio moterimi. Remiantis pateiktais asmens dokumentais, ji gimė 1909 metų rugpjūčio 19-ąją, dviem dienomis anksčiau nei Britė Ethel Carteram, kuri šiuo metu Guinnesso rekordų knygoje nurodoma kaip seniausia pasaulio moteris. Knygos sudarytojai tikrina Albanės artimųjų pateiktus dokumentus ir žada informaciją patikslinti. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Auksinės krivulės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivulės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimų ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivulių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
0: Kauno Žalgirį namų rungtynėse vėl pasitiks sausakimšos tribūnos. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai į rytojus akistatą prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-os išparduoto žalgiriečio Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Nuskambėjo eteryje, šį kartą mes pasiklausėme šiems laikams pritaikyto šios dainos varianto, naujais muzikiniais drabužiais šią dainą aprengė lietuviškos muzikos dizaineris Giovanni. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje netrukus pasiklausysime atlikėjos, kuri vis dar ieško savo vietos lietuviškos populiariosios muzikos padangėje, kalbu apie Gintę, jos daina vadinasi Ką veiki. Šiek tiek jaunatviškos energijos mūsų programoje.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: 2 euros 2 euro 2 euro 2 euro 2 euros Ni euro. Koks euro? 2 euro.
4: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taiko.

0: vartojimo sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt. Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Aistra. Laisvė. Užpurantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai. Bilietai LT.

0: rubrikoje sentimentai mes dažniausiai prisimename kokią nors seną lietuvišką dainą arba pagrojame kokį nors naują senos dainos variantą. Netrukus eteryje poliarizuoti stiklai, taip vadinasi Šarūno Mačiulio ir kompanijos kažkada įrašytas kūrinys, kurio nauja versija pasirūpino prodiuseris Sauben.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprom Express absorbcija beveik tris kart greičiau.
5: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik tris kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai. Bilietai.lt.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Čia ketvirtadienio popietė, jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė. Ją užpildys rubrika Kalbama apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie naują filmą, kuris turėtų sudominti veiksmo komedijų gerbėjus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Net ir šiais laikais, kuomet vaikai dažniausiai žaidžia su telefonais ir planšetėmis, ko gero nemažai berniukų turi didesnę ar mažesnę žaislinių automobiliukų kolekciją. Jie tikrai dažnai pasvajoja apie tai, kad būtų gerai kažkada turėti tikrą mėgstamą automobilio versiją. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame nemažai automobiliukų atgyja ir tai yra filmas Matchbox The Movie, kurį galite pažiūrėti platformoje Apple TV. Pagrindinį vaidmenį šiame filme atlieka buvęs amerikietiškų imtynių kovotojas Džonas Sina. Čia jis vaidina slaptųjų tarnybų agentą, kuris į savo gimtąjį miestelį sugrįžta norėdamas pagerbti labai brangų žmogų. Jis buvo miestelio mechanikas ir būtent jo garaže prabėgo pagrindinio veikėjo vaikystę. Ir ten jis susipažino su draugais, kurių nematė daugybę metų. Pasirodo, šis vyrukas turėjo nebaigtų reikalų ir sąskaitas su juo suvesti norėję žmonės, jį būtent ir pričiupo šią jautrę akimirką. Pagrobtas buvo ne tik jis, bet ir jo vaikystės draugai, kurie visai to nenorėdami įsivėlė į labai rimtas istorijas ir pasileido į labai pavojingus nuotykius. Filme tikrai netrūksta veiksmo ir įspūdingų triukų, tad jo peržiūra tikrai jums padės prastumti kokį ilgesnį ar niuresnį vakarą.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /krepšelis. Lidl verta.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
8: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
9: Relax FM.

0: Valdo Kabutavičiaus daina kažkada ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, tikrai ne kažkada, o rytoj šiek tiek po 11 ir vėl sakysiu jums labas, bendrausime ir penktadienį, susiklausysime laidoje dienos sorti, na o šį ketvirtadienį aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu, užleisdamas studiją kolegai Donatui. Linkiu sėkmingai pasibaigti visus šio ketvirtadienio darbus ir pabandyti kažkaip smagiai ir turiningai praleisti ganėtinai niūrų ir šaltą rudenišką vakarą.
1: Relax FM.

0: 16 valan du eteryje radijo SLT žinios, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą, tiek fizinį, tiek socialinį. Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Gynybai kitame planuojama skirti tiek pat kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų, bei išlaikyti 5% bendrojo vidaus produkto lygį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti kone 1 milijardą eurų, šeimos paketui 150 milijonų. Papildomų lėšų numatyta ir mokytojų atlyginimams bei pensijoms didinti. Dėl rugpjūčio audros padaryto elektros trikdžių numatyta skirti daugiau nei 5 milijonus eurų kompensacijų. Jas gaus per 70 tūkstančių vartotojų, skaičiuoja ESO. Kaip skelbta, nuo šiandien klientai be elektros praleidę bent 72 valandas informuojami apie jiems priklausančias kompensacijas. Jeigu ESO turi banko sąskaitų duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai. Kitų vartotojų bus prašoma pateikti mokėjimams reikalingą informaciją. Plungės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neapykantos kurstimo prieš žydus. To imtasi, kai Facebook'e po vienu iš naujienų portalų paskelbtų straipsnių buvo parašytas galimai neapykantą kurstantis komentaras prieš žmonių grupę dėl jų žydų tautybės. Šį komentarą aptiko virtualus policijos patrulis. Europos Sąjunga turi sukurti savo palydovinio ryšio technologijas ir užtikrinti, kad tokių pajėgumų turėtų ir kosmose, pareiškė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Taip jis reaguoja į Ukrainos pareigūnų pranešimus apie amerikiečių bendrovės SpaceX valdomo palydovinio interneto Starlink ryšio sutrikimus. Jie, kaip skelbta, paveikė Ukrainos kariuomenės operacijas mūšio lauke. Vis daugiau gyventojų tikrinasi šulinių ir grėžinių vandens kokybę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Beveik 1200 privačių šulinių ir individualių grėžinių vandens mėginių per 900 metų mėnesius ištyrė Vilniaus vandenų laboratorija. Tyrimų rezultatai parodė, kad maždaug 4 iš 10 tirtų mėginių vanduo netitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. Šulinių vandenyje šiame dažniausiai nustatyti mikrobiologinių rodiklių netitikimai, grėžinių vandenyje dažniausiai nustatytas norma viršintis geležies ir magnio kiekis. Ekspertų teigimu, geriamojo vandens kokybė įtakos gali turėti gamtinės sąlygos, aplinkos tarša ir netinkama vandens šaltinio priežiūra. Jie pabrėžia, kad reguliarūs tyrimai padeda laiku nustatyti galimus taršos šaltinius ir pasirinkti tinkamas priemonės vandens kokybei gerinti.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinę kelionę pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykojo žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypatingai sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti kitą rudenį. Seimas paskelbė balandžio 23-ąją krepšinio dieną. Ši data pasirinkta, nes tądien 1922-aisiais Lietuvoje įvyko pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Grupė du. Aidi relaksė, su daina Leisk pripažinti. Mes pradedam dar vieną laidos su dienos asurti valandą. Šiandien ketvirtadienis. Tikrai, manau, daug kas iš jūsų jau junta tas artėjančias išeiginės. Na, o prabėgus 9 minutėms po 16, daug kas jau palengva mintimis, manau, planuoja ir artėjantį laisvalaikį, ar ne? Su šaunia muzika kviečiu likti jūs.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Brennenstuhl prekiams iki 40, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival.

0: Palet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose. 11 dieną Vilniuje. Lapkričio 12 dieną Alytuje. 13 dieną Kaune. Ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai. Kakava LT.
1: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
2: Jūsų nai nusileidome Marse.
1: Puiku. Pradėkite parkavimą.
2: Ką? Ir čia tas Unipark?
0: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
4: Fimbi. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
5: Relax FM.

22 minutės po 16, pats metas nostalgiškai dainai iš praeities. Prisiminsime 90-ųjų antrąją pusę ir tuomet be galo populiarią grupę iš Klaipėdos Junior. Per savo gyvavimo laikotarpį grupė surengė daugiau nei 500 koncertų, taip pat įrašė 5 albumus, nufilmavo 5 vaizdo klipus ir be abejo įsirašė ir į mūsų šalies muzikos istoriją. Tai prisiminkim grupę Junior ir jų Saulės kraštą.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: savaitgalį Maximos pasiutkainės su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%, vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 €. Ermitažas LT.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kur darbo saugos dokumentai?
5: E-Nova LT.
4: O mokymai?
5: E-Nova LT.
4: Instrukcijos?
5: Irgi E-Nova LT.
4: Tai ko anksčiau nesakėjai?
5: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 €, komodos nuo 55 €, o perkant atrinktas lovą su čiužiniu net 100 € nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senojibaldinė.lt.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
8: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą, tiek fizinį, tiek socialinį. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus tokiai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymu Spinter atlikta apklausa. Jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo, bet tuo pačiu vis didesnį dėmesį skiria emociniai geroviai, darbo ir poilsio balansui. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

0: Tikrai miela ir malonu, kad jūs šį ketvirtadienį, bičiuliai, esat su relaksu. Puiki muzika toliau skamba airi mūsų bangomis. 20 minučių lieka šalyje iki 17 valandos. Pats laikas prisiminti ir mūsų top 15-uką. Sparčiai mes artėjam link savaitgalio. Kaip tik šeštadienį sužinosime, kurios 15 lietuviškų dainų šią savaitę jums patiko labiausiai. Tai jeigu dar nebalsavot, kviečiu užbėgti į svetainę relaksafm.lt ir padovanoti 5 savo simpatijas, 5 balsus tom dainoms, kurios jūsų manimo vertos atsidurti tope, kurios jums patinka ir spustelkit nykštį ties ją mūsų internetiniuose namuose. Taip pat nepamirškit ir naujų dainų, jos taipogi tikisi jūsų palaikymo. Na, o aš savo ruoštų pagrosiu vieną iš kūrinių, kuris jau 6 savaitės sėkmingai laikosi mūsų top 15-uke. Ir čia daugybė simpatijų sulaukė Sašo Song. Daina Meilė gaudo šios savaitės metu šis kūrinys 7.
1: Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage, perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, raktelį jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.
8: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
10: Gelminė glemžaitė stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Biletai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
12: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
19: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
20: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

Kokie orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis, mes sužinosim jau neužilgo po 3 minučių, lygiai 17 čia relaksija naujausių žinios. Kolegos iš naujienų tarnybos be abejo po įvykių šalyje bei pasaulyje papasakos ir kągi mums žada sinoptikai. Na, o po žinių jau susigirdėsim vakarinėje relakso programos sudalyje. Šį kartą jo startas patikėtas optimistiniam, įkvėpiančiam Katažinos kūriniui. Dar su mumis bus Tadas Juodsnukis, Jessica Shai, Žemaitukai, Sel, Justinas Irutis, Rokas Jan, bei kiti. Judėsim ir link vakaro sveikinimų, džiuginsime tuos, kas gimės spalio viduryje, 15 dieną, taip ir sveikinkim gimtuvininkus, varduvininkus, gal yra ir šaunių vestuvių metinių. Negailėkit linkėjimų svetainėje relaxafon.lt, pasveikinkit ir iš programėlės radijas.lt. Tiek smagaus mūsų vakaro programoje, tad bičiuliai, gero klausimo ir likit įsijungę.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį dalyvauti ES viršūnių susitikime. Apie tai jis pranešė savo socialiniame tinkle, pridurdamas, kad visi Europoje nori karo pabaigos, o norint tai pasiekti, reikia didinti spaudimą Rusijai ir stiprinti gynybinę paramą Ukrainai. Vizito metu taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi, Europos vadovų tarybos, Europos komisijos pirmininkais, įvairių šalių prezidentais ir premjerais. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai nuo lapkričio iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Vyriausybei pritarus, pataisas dar turės priimti Seimas. Jam bus siūloma jas svarstyti skubos tvarka. Nuo praėjusio penktadienio 50% nuolaida jau taikoma kelionėms traukiniais. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžė, kad nei vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, todėl projektai nebrangs. Anot savivaldybės pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,22 eurus, o benzino 1,94 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidotas žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį eidamas 78-uosius. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: 9 minutės po 17. Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir mes imsime taipogi smagiai vakaroti čia mūsų eteryje su pamėgtais atlikėjais, su jūsų sveikinimais ir be abejo aplankysim daug jūsų brangių žmonių, kurie šiandieną švenčia ir visomis tomis šventiškomis nuotaikomis dalinsimės šio ketvirtadienio vakaro metu, tad kviečiu likti drauge. Spalio 15 kalendoriuje šiandien su vardadieniu mes galime pasveikinti visas Teresės, Galimantus, Domantės ir Leonardus. Taip pat šiandien verta, jeigu dar neturite įsigyti vieną kitą atšvaitą, mat kaip tik 3 spalio ketvirtadienį Lietuvos automobilių kelių direkcija yra paskelbusi atšvaitų dieną ir šią dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju paros metu, bei nepamiršti dėvėti atšvaitų ar kitų šviesą atspindinčių dalykėlių. Na, o dabar noriu papasakoti apie išties naudingus dalykus, kuriuos šiuo metu galite gauti tiesiog už dyką.
1: Reklama.
0: Kalbėsime apie banką, kuris Lietuvos gyventojų

Bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Azijos mėnų Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
7: Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Kaičiams KNX silikonams ir betono grąžtams SDS Plus – -20%, o kampams montažui – net -20%.

0: Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
2: Jūsų nai nusileidome Marse.
1: Puiku. Pradėkite parkavimą.
2: Ką? Ir čia tas Unipark.
3: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Big Bank moka savo klientams?
6: Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.

0: 23 minutės po 17 laikas senam geram kūriniui. Tiesa, šį kartą mes girdėsim kiek naujesnį jo versiją. Prieš 6 metus Tomas Augulis surinko į vieną albumą visus savo auksinius šlagerius, įvardinęs tai kaip geriausios dainos naujai. Naujai suskambo ir kūrinys Surask mane, kurio ir klausomės.
1: Aš esu erdvėje, laivas neša mane, krantas liko toli tamsoje.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Ypatingi deliuk skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Tik klausyk, atsinešiai?
8: Aha. Ką tik privežė, žiūrėk.
7: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
8: Bet tai koks žalias?
7: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
8: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
7: Gerai, gerai.
9: Spilva, tobulai trašku.
10: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Iki 24 valandų deganti kapų žvakė tik už 33 centus. 25 cm aukščio lauko augalas chrizantema tik už 88 centus. O 10 kg pjuvenų briketų vos už 3,66 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkai nesesuočių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Ne kiekviena priklausomybė yra susijusi su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Probleminiu elgesiu gali tapti ir iš pirmo žvilgsnio nekenksmingos veiklos, tokios kaip sportas, darbas, apsipirkinėjimas, maistas ar kompiuteriniai žaidimai. Specialistai pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį ne į pačią veiklą, o į tai, kaip stipriai žmogus ją kontroliuoja ir kokią vietą ji užima jo gyvenime. Pomėgis gali tapti probleminiu tada, kai žmogui darosi sunku sustoti, veiklą pradedama rinktis nepaisant neigiamų pasekmių, o jos atsisakius kyla stiprus nerimas, dirglumas ar vidinė įtampa. Tokiu atveju veikla gali tapti būdu pabėgti nuo nemalonių emocijų ar trumpam nuo jų atsiriboti. Ilgainiui tai gali paveikti santykius, darbą, mokslus, sveikatą ir finansinę padėtį. Todėl vertinant priklausomybę svarbu klausti ne tik nuo ko žmogus priklausomas, bet ir kodėl jam taip sunku sustoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardus 100 milijonų eurų, o kitų metų gale 8 milijardus 600 milijonų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ji pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek įsame žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

Viena iš tų dainų, kuri gali patekti jau į šeštadienio mūsų top 15, kaip savaitės naujieną, kalbu apie skambėjusi sel kūrinį tarp eilučių. Tai dar kartelį kviečiu visus, jeigu dar nebalsavot, palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas mūsų svetainėje relaxafom.lt. 17 valandų ir 41 minutė, toliau eteryje duetas, kurį sudaro Justinas Jarutis ir Rokas Jan, jiegi savo laiku nusprendė rašyti bendrą kūrinį, pavadinimus skambinau bažnyčiai. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
7: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 000 žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM.

0: rytų. Niekam jau senai nepaslaptis, kiekvieną darbo dieną relaksė nuskamba vis po naują lietuvišką dainą, neišimtis ir šis ketvirtadienis, na, o mūsų muzikinėje premjeroje dar viena nauja atlikėjos Aistės daina. Šį kartą jį klausė, ar tu meilė?
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuviška premjera, tai atlikėjos Aistės. Visiškai nauja daina, ar tu meilė?
4: Ir dainoje tikrai atpažįstamas Aistės braižas ir klipai jau turi savo braižą. Klipą galite pamatyti relax.fm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Kultūra ir Dina Laiškai, skambėjo čia relaksė, mesgi kiekvieno vakaro metu skaitome jūsų elektroninius laiškus su sveikinimais ir palinkėjimais, tai tą be abejo būtinai darysime ir kitos valandos metu, tradicinėje geroje progoje. Sveikinimams skirtoje laidoje, kurioje 2 valandas dovanojam jūsų linkėjimus ir šį kartą bus apdovanoti tie, kas švenčia šiandieną spalio 15-ąją, tai jeigu dar nesveikinot, priminkit apie save, suruoškit malonę staigmenėlę ir pradžiuginkit sveikinimų mūsų laidoje. Na, o parašyti galite svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gera proga po žinių, jos čia pat lygiai 18.

0: Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis kone 1,5 milijardo. Tai matyti Seime registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų eurų. Dėl to pensijos turėtų aukti maždaug 10%. Likos socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų, skelbia ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireiks 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiems bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Lietuvos gynybos technologijų bendrovė Pekla ir Ukrainos bendrovė December One R&D susitarė Lietuvoje steigti bendrą elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyklą. Ketinimų protokolas pasirašytas krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui viešint Ukrainoje. Apie vizitą iš anksto neskelbta. Pasak ministro, gamybą planuojama pradėti jau kitąmet. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, skelbė LRT. Pasak teisėsaugos, to imtasi atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, teikiant paraiškas finansiniai paramai gauti. Įtariama, kad dalis paraiškų buvo pateikta be pareiškėjų žinios ir sutikimo. Tyrime apklausta daugiau nei 100 liudytojų. Minima tarnyba padeda šalies ūkininkams ir kaimo verslininkams sėkmingai plėtoti savo veiklą, spręsti ūkininkavimo problemas. Tarnybos centrinė būstinė įsikūrusi Akademijos miestelyje Kėdainių rajone. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Auksinės krivulės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivulės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimų ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivulių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Grupė 2 ir patruliai dainavo apie gimtadienį, ką tik ketveriukė dar apdainavo ir šventė nuostabė. Žodžiu, viskas dėliojasi link to, kad mūsų eteryje startuoja gera proga, laukiama ir mėgstama laida, kurioje jūs turite, bičiuliai, šaunią galimybę kiekvieno vakaro metu pasveikinti mylimus brangius žmonės. Spalio 15-ųjų kalendorijoje, tai pradžiuginkit gimtuvininkus, varduvininkus ar kitą šaunią sukaktis švenčiančius artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, žodžiu, visus tuos, kas brangus. Nepagailėkit savo sveikinimų svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Vakarosimės ir su šaunia muzika, ir su jūsų linkėjimais, tad likit kartu, bičiuliai. Jeigu ir nėra kažkokių didelių švenčių, tai pasidžiaugsim tautiečių šaunimis su kaktimis. Žodžiu, tikrai smagiai pavakarosim. Visiems smagių akimirkų drauge linkiu aš, Donatas, ir bandykim pasiekti pirmąją gimtuvininkę. Vardu yra Renata. Nuo draugės Irenos turiu parengęs šaunių linkėjimų gimtadienio proga.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labdien.
1: Ar čia Renata?
2: Taip.
1: O, Renata, smagu klausyti, tai čia žmonės kalba, kad gimtadienis lygtai, ar ne? Spalio 15.
2: Taip.
1: Nu, va, kaip smagu, tai norim pasidžiaugti, pasveikinti, prisistatyti į radijos stotis.
2: Ačiū labai.

0: Linkėjimai, sveikinimai jau šiandien.
1: Taip, turtinga draugų sveikinimai, artimųjų.
0: Nu va, tai jau visi
1: pasiminėjo. Labai daug linkėjimų ir sveikinimų, taip.
0: Šiaip čia lengva įsiminti, ar ne? Pačiame spalio viduryje jūsų šventė, kaip sakoma.
1: Taip, nu, lengva, viduriukas.
0: Tai pasiryžu švęs, bus čia kas smagaus, ar savaitgalį jau drėkstos fiesta?
1: Turbūt savaitgalį.
0: Darbai darbeliai ar kiti malonų?
1: Taip, darbeliai.
0: Nu va, yra ką veikti, ar ne, kaip sako Renata, dar ir šventį pasiruošti. Tai mes ir palinkėsim, kad savaitgalį tikrai būtų ir šaunių žmonių aplinkui, ir geros nuotaikos lydėtų, ir šiandien kuo daugiau sveikinimų suplūstų, ir be abejo, tie visi širdingi palinkėjimai išsipildo. Renata, valio.
1: Labai ačiū.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
5: Relax.

0: 18 minučių po 18, toliau tęsiamės gerą progą, tradicinė sveikinimams skirta laida, kur relaksija kiekvieno vakaro metu mes turim tikrai nuostabią galimybę pasidžiaugti jūsų mylimų brangių žmonių šventėmis. Parašė mums klausytoja Kristina, kuri su vaikais sveikina brangų vyrą, mylimą tėtį Darių. Jam šiandien 49, šeimyną tikrai nepagailėjo gražių linkėjimų ir juos pabandysim perduot. Skriejomės radio bangomis į Klaipėdos rajoną.
1: Klausim.
0: Dariau, sveiki.
1: Labas.
0: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip gimtuvininkas gyvuoja?
1: Gerai.
0: Sveikina visi, ar ne, maloniai trukdo padirbėti, kaip sakoma, Dariau, šiandieną.
1: Nu, visą laiką nuo darbo gali atsitraukti.
0: Nu va, tai šaunu klausykit, ypatingai kai gimtadienis, ar ne šiandien, ta diena, kai galima savo daug leisti, jo labiau, kad tiek daug linkėjimų ir sveikinimų. Tai Dariau, pasveikinti noriu radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip, gavom žinių, kad Klaipėdos rajone gimtadienis puikus, tai vat norim palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirtos sveikatėlės, kuo daugiau svajonių, kurios išsipildo Dariau su gimtadieniu puikiu.
1: Labai ačiū jums.
0: Tai vat, čia, žinokit, tik maža dalis linkėjimų, didžiausia priklauso žmonai Kristinai ir vaikučiams Arnui ir Mintarijai, va, kas pranešė apie jūsų gimtadienį puikų. Laikas, sako, kai jau daug suprasta, daug išgyventa, bet dar tiek daug gražių dalykų laukia prieš akiją. Linki neprarasti jaunatviškos ugnelės, akise Dariau, drąsos širdyje, tikėjimo tuo, kad gražiausios gyvenimo akimirkos dar gali būti prieš akis. Būkit mylimas, gerbiamas, laimingas ir visada išlikit tokių vyrų, tėčių, kurio galima būtų visada žavėti. Su gimtadieniu, tarė šeimyną.
1: Ačiū labai, šeimynai, ir jums už perduotus linkėjimus.
0: Na va, tai Dariau, kas vakare po darbų, linksmas laikas su šeima, ar ne? Taip išeina.
1: O darbų turbūt su šeima, savaitgalis, gal su draugais.
0: O, nu va, tai klausykit, čia, kaip sakoma, visa savaitė šita tokia šventinė, ar ne, pas jūs truputį ten, truputį šen, daug čia tų puikių šventiškų akimirkų laukia, tai džiugu, ar ne?
1: Taip.
0: Tai va, daug surprizų, daug linkėjimų, tai ir mes jungiamės prie šitos šventiškos nuotaikos, palinkėsim, kad visi mylinčių žmonių sveikinimai išsipildytų ir be abejo, tai jūsų norai dar jau tampa realybę. Valio, dar sykį.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame į relakso Gera proga ir mes dovanojam meilės kupinas eilutes, šauniosius palinkėjimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurie šiandieną švenčia spalio 15-ąją, minime gimtadienius, vardadienius bei kitas gračias sukaktis. Bičiuliai, dabar prabėgus 28 minutėms po 18-os į jubiliejų bandysiu užsukti, priklauso šventė brangiam vyrui, mylimam tėčiui ir seneliui Audriui, jam šiandien 55-eri, visa gausi šeimyną siunčia šaunių eilučių, prie kurių įjungsimės ir mes nuostabios jubiliejinės šventės metu.
2: Klausau.
1: Audriau, laba. Kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: Švenčiat, minit gimtadienį savo.
2: Kol kas dar ne.
1: Bet pasirengęs, ar ne, sveikinimus priėm.
2: Nu, taip.
1: Na va, tai Audriau ir mes norim pasveikinti, čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga, turim linkėjimų, sveikinimų, tai pirma nuo mūsų ilgiausių metų norim palinkėti. Visko paties geriausio, o svarbiausia, žinoma, didžiausio turto, stiprios sveikatėlės jums širdingai linkim. Valio.
2: Ačiū.
1: Na va, to kita dalis sveikinimų skrieja nuo žmonos Gitanos, sūnus Arnas ir Nojus sveikina ir anūkėliai Gabija, Dominika bei Benas. Visi myli jūs, sako, laimės linki sveikatos stiprybės gyvenime. Su gimtadieniu šaukia visi.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, Audriau, tai jūs sakot, kol kas dar nešvenčiat, ar ne, dar vakarėlis prieš akis įtariu. Savaitgalį greičiausiai visi po darbų rinksėsi puikų gimtadienį.
2: Taip.
1: Nu, šiandien sveikinimai, palinkėjimai plūsta. Tai telefonas jau matyti kaitės iki raudonumo jau. Ko žinučių skambučių šiandien įvalės?
2: Taip.
1: Na, super. Tai, Audriau, turtingas mylinčiai žmonėmis. Palinkėsim, kad ir toliau gerų žmonių ratas jūsų gyvenimo kelyje tik taip plėstusi, kad kaip čia šeimyną linkėjo ir laimės, ir sveikatos būtų per akis. Valio dar kartelį.
2: Ačiū, ačiū.
0: Relax FM.

Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą Rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Tam numatyta 5 milijonai eurų. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai lapkritį ir gruodį taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Nuo praėjusio penktadienio tokia lengvata jau taikoma kelionėms traukiniais. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. Relax FM.

0: grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su šauniais įsveikinimais, linkėjimais, tikrai daug gražių švenčių šią spalio 15-ąją. Dabar bandysiu susisiekti su Pauliumi arba Pauliuku, kaip jis gražiai įvardintas laiške, mat apie gimtadienį pranešė būsima žmona Inga ir sunelis siunčia šaunių linkėjimų.
1: Alo.
0: Pauliu, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvojat?
1: Nu, ne, gerai.
0: Plūsta sveikinimai, linkėjimai šiandien, ar ne, jau turtinga šituo?
1: Nu, yra, yra. Jau.
0: Nu, bet ir mes norim pridėti, čia radio statys.
1: Ačiū labai.
0: Gerą progą. Buvom informuoti, kad gimtadienis, tai kur jau čia neatlieksi, tai nepalinkės ilgiausių metų, Pauliau. Linkėjimai širdingi ir nuo mūsų, ir nuo sunelio su būsimo žmona vardu Inga, ar ne?
1: Taip, taip, ačiū labai.
0: Vakar sveikina, pranešė mum ir sako Pauliukai, kiekvienas gimtadienis tai ne tik metų skaičius, bet ir proga pasidžiaugti viskuo, ką patyrėt. Su gimtadieniu šaukia būti, tegul prisiminimai apie gražias akimirkas suteikė stiprybės, o visi metai padovanojo naujų svajonių išsipildymo. Siunčia šilčiausius sveikinimus, labai jūs myli.
1: Ačiū labai širdingai, dėkoju. Subačiuosiu grįžęs.
0: Va, tai kur darbuose užklupom jūs?
1: Jau viskas, link namų jau.
0: Ai, nu va, tai linksmas vakarėlis su šeima, kaip sakoma, ar nelaukia?
1: Taip, dabar važiuosiu ruošti.
0: Šiandien ramiau, savaitgalį matyti didesnis vakarėlis numatytas.
1: Nu, dar neplanuoju, bet visko gali būti, dievo keliai nežinomi.
0: Nu va, tai ypatingai per gimtadienį, ar ne, vieną kartą metuose reikia, kaip sakoma, palengvinti tuos kelius į šaunę šventę savo. Tai, Pauliau, visko paties geriausio, ten nestinga šiandien puikių sveikinimų, tie visi mylinčių žmonių linkėjimai pildosi. O svarbiausia, kaip čia šeima palinkėjo, kad jūsų svajonės taptų realybę. Valio, tarėm ir mes.
1: Ačiū labai jums, ačiū.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Valios super hitai Ermitaže. Tik

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt.
1: Relax FM.

10 minučių tiek mus skiria nuo 19 valandos. Čia relakso geroje progoje. Toliau dovanojam jūsų palinkėjimus, sveikinimus šią šaunę spalio 15-ąją. Tėveliai, brolis ir sesė sveikina Tadą su 20-uoju gimtadieniu. Nori palinkėti sėkmės, tęsiant darbus. Eiti tik pirmin savo svajonių link. Tėveliai, brolis ir sesuo tarė, myli pasiilgo. Laima, sūnus Nerijus ir Viktorija visi kartu sveikinimus dovanoja Kestučiui iš Kėdainių gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, laimės ir kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų. Linki, kad statybos vyktų sklandžiai, meistrai nevėluotų, išlaidos negazdintų, o sveikatos ir energijos užtektų visiems gyvenimo planams įgyvendinti. Tegul metai būna tik skaičius pase, o gyvenimas dar dovanoja daugybę gražių akimirkų. Vyras Rimantas, dukros Viltė ir Ula sveikinimus skiria Gintarei gimtadienio proga, linki visko, kas yra paprasta, bet neįkainojama laimės ir pilnatvės jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo. O žmona Kornelija sveikinimus dovanoja vyrui Rolandui, šiandien jiedu švenčia 10-asias vestuvių metinės. Šie metai prabėgo kaip linksmieji kalneliai, per kuriuos būta visko, daug juoko, ašarų, džiaugsmo, liūdesio kartėlio, bei meilės. Ačiū tarė Kornelija, kad esat gyvenimo draugas, kad esat tvirtovė, kurioje gali visada rasti ramybę. Ačiū, kad esat gyvenimo meilė, linki, kad graži draugystė sulauktų dar labai labai daug.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardyja. Ministras taip pat neskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad derybos su Kinija juda teigiamą linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymų Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą, jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas, taip pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją, kai Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo jungtinės tautas diena, rugsėjo 17-oji. Cukriniu diabetu sergantis pacientai bus konsultuojami ir nuotoliu, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Atnaujinus tvarką, nuo kitų metų pacientams bus sudarytos sąlygos gauti konsultacijas naudojančių laikinės garso ir vaizdo ryšio priemonės bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytojais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų. Cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Be to, fondo lėšomis per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikliuose. Kiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų.
0: Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynėse namuose vėl palaikys sausakimšą areną. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai ir rytojaus akistata prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-os išparduoto Žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: Tiesiam mūsų smagiosius sveikinimus. Šią spalio 15-ąją dovanodami visą gausybę jūsų palinkėjimų. Tikrai daug puikių švenčių ir toliau jas minime su jums brangiais žmonėmis. 10 minučių po 19-os šiame taške bandysiu užsukti į Romos gimtadienį. Ji yra Lauros su draugė, kuri mum ir pranešė apie šitą šaunę šventę. Nepagailėjusi savo žinutėje puikių linkėjimų, tai vat ir mes bandysim jungtis visas tas eilutės dovanodami ir dar nuo savęs pridėsim. Jeigu prisiskambinsim, be abejo. Romas, sveiki.
3: Sveiki.
2: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuininkė gyvoja?
3: O, gerai, jau kas čia skambina.
2: O, skambinamgi su tikslu pasveikinti, pasidžiaugti, ko ne su visa Lietuva į svečių. Šia radio stotis.
3: Ačiū.
2: Laida gera proga mūsų vadinasi, tai vat gavom žinių, kad kaip tik tokia, taigi draugė Laura pakuždėjo, kad reikia sveikinti jūs širdingai. Taip, Laura linki daug juokų iki ašarų, netikėtų kelionių, gražių susitikimų, lengvumo širdyje ir žmonių, su kuriais nereikia savęs stabdyti, o svarbiausia, kad metai niekada neatimtų šito jaunatviško noro gyventi, o tik pridėtų išminties, drąsos ir dar daugiau, Roma, gražių istorijų su gimtadieniu, tegul gyvenimas dar ne kartą nustebina, linki Laura.
3: Ačiū.
2: Nu, tai nustebinom, ar ne? Kaip sakoma.
3: Nustebinom.
2: Smagu. Tai daug kas stebina šiandien, daug surprizų, daug sveikinimų, Roma, pasigirkit.
3: Taip. Labai daug netikėtumų.
2: Oi, nu super, tai taip ir turi būti gražaus gimtadienio metu. Gėlės, dovanos, ar ne, skambučiai, žinutės ir čia tik tai pradžia įtariu. Turit ar turėsit vakarėlį, o gal savaitgalį jau čia bus kas smagaus išduokit?
3: Jo, vakarėlis nuo šiandien prasideda.
2: Nuo šiandien, nu taip, ketvirtadienis vadinamas mažuoju savaitgaliu, ar ne, nėr čia ko reikia imti ir pradėti švesti. Tai gero, puikaus, nuostabaus vakarėlio ir šiandieną, tikrąją dieną, ir savaitgalį te drioksteli kokia šauni šventinė fiesta. Ir te tokių nuostabių žmonių kaip Laura jūsų gyvenimo kelyje te nestinga. Visko paties geriausia.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, rakteliai jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.
8: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
10: Jūsų nai nusileidome Marse.
9: Puiku. Pradėkite parkavimą.
10: Ką? Ir čia tas Unipark.
11: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
12: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
13: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
14: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 20 minučių prabėgus po 19 valandos, visi kartu bandysime su gimtadieniu pasveikinti ir Petrą, mylimą tėtį, brangų senelį, uošvį, kuriam linkėjimus siunčia dukters Linos šeimyną. Daug čia visko gražaus padovanota, daug čia visko gražaus prirašyta, tai vat reikia tik susisiekti, ar ne, ir Petrui valio šūptelt. Petrai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad prisiskambinom, jau galvojom neatsiliepsit, ilgiausių metų gi nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas?
2: Dėkui, gyvojam da. Gyvas, sveikas, nu, per vaistus. Per vaistus.
1: Nu, klausykit, tai mes, kaip sakoma, norim įsilieti sveikintųjų būrį ilgiausių metų ir stiprios sveikatos palinkėt. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Dukra Lina, žentas ir anūkai pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Vakas sveikina.
2: Dėkui, dėkui. Ir jum dėkui, klausau relaktas.
1: Pantas dienka.
2: Kaime prie melsų sartų jungtas, kai jau laukuose ir namuose prie.
1: Visada mes su jumis, ar ne, Petrai?
2: Dėkui, teisingai.
1: Nu, ir per gimtadienį taip pat su jumis. Tai Lina linki stiprios sveikatos, daug gražių saulėtų dienų, ramybės širdyje, kuo daugiau akimirkų praleistų su mylimais žmonėmis. Sako, tegul gyvenime netrūksta šypsenų, geros nuotaikos, jaukių susitikimų ir išsipildančių norų. Ačiū tarė, kad esat šeimos dalis, kad visada šalia ir kad gali jumis džiaugtis. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, tai Petrai, kada vakarėlis, kada balius, koks smagus pas jūs ten numatyta, kas?
2: Na, žiūrėsime, kada nors savam būry, ten na, prie kautės, gal šampano kokią taurę.
1: Taip, tai čia nesavaitgalytų, ne, po visų darbų visi sulieks, kaip sakoma.
2: Matomai.
1: Nu, super.
2: Derinsime.
1: Taip, derinkit viską, suorganizuokit, kaip sakoma, ir savo gimtadienį paminėkit, Petrai. Tai linkim gražios šventės, visko paties geriausio, valio dar kartelį.
2: Ačiū jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
5: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai smagiai švenčiam ir šaunį leidžiam šį ketvirtadienio vakarą, visi kartu bičiuliai, ar ne. Daug nuostabios muzikos skamba aidi mūsų bangomis ir šalia tų šaunių pamėgtų dainų dar jungiam ir jūsų brangių žmonių šventes, tai dabar bandysime užsukti ir į jubiliejų. 2 minutės po 7:30, tikiuosi prisiskambinsim Simui, jam šiandien 40, nu vat, gyvenimas tik prasideda, ar ne, kaip sakoma. O sveikinimai skrieja nuo Ilonos ir Algio, kurie nepašikštėjo gero žodžio.
2: Klausau.
1: Simai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi?
2: Gerai.
1: Nestinga jau šiandien gero žodžio įtariu, ar ne?
2: Na taip.
1: Turit, nu va, ir mes norim pridėti. Pasidžiauk, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, tai neįlynisgi čia toks ketvirtadienis, jubiliejus smagus, ar ne, Simai, sveikina visi ir mes ilgiausių metų linkim ir nuo Ilono su Algiu linkėjimų gausit, va, kas pranešė apie gimtadienį puiku.
2: Ačiū jums labai, ačiū jiems irgi.
1: Tai va, jiedu sako, linki, kad kiekviena diena gyvenime būtų pilna šviesos ir džiaugsmo, kiekvieni metai atneša dar daugiau laimės ir prasmingų akimirkų su gimtadieniu, linki šaunio šventės.
2: Ačiū labai.
1: Na, va, teisimai yra, ar dar tik bus šventė puikiai vakarėlis, koks čia pas jūsų?
2: Nežinau, gal savaitgalį kažkas.
1: Aha, dabar darbai, darbeliai, ar ne?
2: Taip, dirbam dar, taip.
1: Nu, klausykit, tai vat, organizuoja didelę šventę, gi čia jubiliejus, kaip ir toks jau apvalus?
2: Kol kas neplau, artimiausiu metu nežinau.
1: Na, spontaniškai, ar ne, kaip sakoma?
2: Taip, taip.
1: Na, bet svarbiausia, kad norinčiųjų pasveikinti netrūksta, tai palinkėsim, kad gerų žmonių gyvenimo kelyje netrūktų, ar ne, kad visi gerų žmonių sveikinimai pildytųsi ir svarbiausia, kad jūsų visi norai taptų realybės į Majui. Valio, būkit pasveikintas.
2: Ačiū, ačiū, ačiū skambučiai.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Kalbėk.
4: Ką kalbėt?
3: Duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
5: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
3: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
6: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:43. Mes toliau švenčiam, toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Čia relakso geroje progoje. Tikrai daug švenčių šį puikų ketvirtadienio vakarą. Štai Inesa su šeima sveikina mylimą tetą Svetlaną iš Žagarės gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, meilės ir džiaugsmo kiekvieną dieną. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų, įsipildžiusių svajonių, nuo širdžių šypsenų ir šiltų apkabinimų. Tegul širdyje visada būna pavasaris, o šalia patys brangiausi žmonės. Linki Inesa su šeima. Tomo sveikinimai skrieja mylimai žmonai gražių 15-ųjų vestuvių metinių proga. 15 metų kartu tarė jis, tai ne tik skaičius, tai tūkstančiai bendrų šypsenų atspindinčių kartu nuo įtakelį ir meilę, kuri kasdien tampa stipresnė. Ačiū tarė, kad esat geriausia draugė, patikimiausia užuovėja ir nuostabiausia žmona. Ramunė sveikinimus dovanoja mylimam krikšto tėčiui Antanui. Gimtadienio proga linki daug, daug sveikatos, džiaugsmo, šypsenos veide, neblėstančios energijos ir nori pasakyti, kad labai pasilgo, myli bei apkabina.

Dėkui, bičiuliai, už jūsų žinutės, už jūsų gausius linkėjimus. Šio ketvirtadienio vakaro metu daug jų padovanojame mūsų geroje progoje, laidoje, kurios įrašą galite atrasti svetainėje relaxfm.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Netrukus šią laidą, kad ir kur bebūtum, na, o aš, Donatas, su jumis atsisveikinu, linkėdamas ir gražaus ketvirtadienio vakaro ir sėkmingo artėjančio savaitgalio. Kaip tik jo metu mes susigirdėsim šeštadienį truputį po 13, iš karto po top 15. Susigirdėkim. Iki.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis ko ne 1,5 milijardo. Tai matyti Seime registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų. Dėl to pensijos turėtų augti maždaug dešimtadaliu. Liko socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų skelbia ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireiks 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiems bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Jeigu bendrovė turi kliento banko sąskaitos duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai. Kitu atveju prašoma patikslinti informaciją. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškiname, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo rungtynės turėtų įvykti rudenį. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidotos žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pasraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynė su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 22 valandų ir 8 minutės, sveikinamasis tokiu metu, dažniausiai tikiuosi rasti jūs jau besilsinčius po dienos darbų, atsipalaidavusius ir besiruošiančius nakties miegui. Daug kalbų šiandieną tikrai nebus, trumpai apžvelgsime, kas įdomaus mūsų eteryje vyko šiandieną, bei ko klausytojai gali tikėtis rytoj. Nu, taip tai klausysimės daug puikios lietuviškos muzikos. Labas visiems, šį ketvirtadienio vakarą tariu aš Rolandas, nuo netrukus mūsų eteryje du donatai ir jų kūrinys prisėdai šalia. Šią programos valandą lietuviškos muzikos prisiminimas sentimentuose, lietuviškos muzikos aktualijos, o taip pat top 15 reikalai.
1: Relax

kūrinys paplito TikTok platformoje, tad grupės vyrukai nusprendė, jog pribrendo laikas šį kūrinį atkurti. Ne naujoji, bet ta originalioji dainos versija dabar sentimentuose.

legendinis grupės Picasso hitas Romeo ir Julieta grąžina mus į 99-uosius. Tuos laikus, kuomet Picasso dar skaičiavo pirmąsias savo egzistavimo dienas. Beje, prieš metus Romeo ir Julieta

0: Grupė Žemaitukai ir jų kūrinys Saulė kviečiu. O aš kviečiu kolegą Remigijų. Metas lietuviškos muzikos naujienoms, kurias įprastai galite girdėti programoje Dienos Asorti iš karto po 14 valandos. Ten svarbiausios aktualijos iš mūsų pop muzikos pasaulio. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po metų prabėgusių didžiosiose scenose Andrius Mamontovas žiemą gros kiek kitaip, su artimų muzikantų grupe ir programa su bičiuliais. Jau paskelbta gruodžio 20 dienos koncertą LVSO salėje Vilniuje pratęs dar vienas vakaras, sausio 2-ąją programa skambės naujojoje Druskininkų kultūros ir kongresų rūmų salėje. Po šių koncertų atlikėjas planuoja ilgesnę kūrybinę pauzę. Pastarėje keleri metai buvo pilni koncertų ir Lietuvoje, ir užsienyje. Jaučiu, kad noriu pasidaryti nedidelės atostogas, skirti laiko kūrybai, apmąstymams ir pasiruošti kitų metų antrajai pusei. Su bičiuliais koncertas, kuriame gerai žinomos dainos, skambės artimiau ir žemiškiau, o pats formatas leis iš arti pamatyti, kaip muzika gimsta scenoje. Atlikėja Aistė pristato naują kūrinį Ar tu meilė ir kviečia klausytojus į kitokį muzikinį susitikimą. Naujoji daina pristatoma artėjant ypatingam koncertui Ar veikia telikas, kuriame Aistė kūryba atsiskleis netikėtomis spalvomis. Pirmą kartą jos dainos suskambės specialiai šiam vakarui sukurtomis aranžuotėmis, lydimos styginių kvarteto ir gyvo garso grupės. Koncerte susitiks muzika, teatras ir atlikėjai būdingas nenuspėjamumas, o gerai pažįstami kūriniai įgaus naują skambesį. Naujausia Aistės daina Ar tu meilė yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Visiems susiems su relaksu esantiems palinkėsiu ir laimės, ir meilės, ir tos geros kloties, tegul netrūksta jūsų gyvenimuose. Na, jūs nepatingėkite ir pasidalinkite tuo, ko labiausiai reikia mūsų lietuviškos muzikos atlikėjams. Tai jūsų palaikymo, o jį atiduoti galite nykščio paspaudimais top 15 lentelėje adresu relaxfm.lt. Jau šeštadienį nuo 12 valandos išsiaiškinsim, kaip balsavote šios savaitės metu. Kelkimės į trečiąją poziciją. Gediminas Jakubauskas, buvęs top 15 lyderis, jo kūrinys Kartas būn, tegul jis dabar sugroja mūsų eteryje.
1: Top 15 hitas.

6 minutės lieka iki 21 valandos. Diskoteka, kurią esame įpratę girdėti Egidijaus Sipavičiaus lūpomis, 2022-aisiais dėka atlikėjo IG įgavo kiek kitokį skambesį. Šio kūrinio pasiklausę, mes po truputėlį ruošiamės iššokti į antrąją programos valandą. Visiems esantiems kartu su lietuviškos muzikos namais noriu palinkėti gražaus vakaro. Nu, belinkėdamas to gražaus vakaro dar ir padovanosiu kelias jūsų mėgstamas dainas, tai padarysiu jau naujos programos valandos metu. Girdėsime kolektyvą Vyšnios, skambės grupė Šeškės, taip pat Saulius Prusaitis, Vaidas Baumila, Rokas Jam, nu, kartu prisiminsime ir legendinę grupės Delfinai dainą. Jų kūrinys Geltonas miestas skambės sentimentų rubrikoje.

0: Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos. Vietomis galimos šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kur bebūtum.
1: 5 minutės po 21 valandos. Sveiki sugrįžę į programą, kad ir kur bebūtum. Noriu priminti jums apie unikalią galimybę nustebinti savo draugus darbo dienos ryte, jeigu jie švenčia gimtadienį. Na ir jiems yra skirtas skambutis brūkšnelis staigmena. Ryto skambučio metu mes ne tik sveikiname, bet ir linksmai papokštaujame. Tuo rūpinasi programos geriausia diena vedėjai. Na ir pirmiausia, aišku, reikia savo bičiulį užregistruoti šiam skambučiui. Tai nemokamai galite padaryti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Na, jeigu šios rubrikos nežinote, nes tai girdėję ir nesuprantate, kas ir apie ką čia, netrukus prisiminsime vieną iš šios savaitės ryto skambučių.
2: Labas, Astute.
3: Labą.
2: Klausyk, o tu darbe būsi šiandieną?
3: O su kuo kalbu?
2: Su Giedrium.
3: Ai, kodėl man dabar kalbu?
2: Nežinau, kodėl. Tai klausyk, ar būsi darbe?
3: Nedirbu šiandien, išeiginė.
2: O je, tu sužinok, čia prie tavo darbo atvažiavau, sakiau, norėjau pasveikint, norėjau, žinai, pasibūt, pasišnekėt, nu vis tiek jubiliejus, kaip bebūtų.
3: Na, galiu pakviesti.
2: Gerai, klausyk, tai, nu, bet vis tiek, kol privažiuosiu, žinai, ten Nariogalą nuo Kauno, nu, yra reikalų.
3: Trupučiu, yra.
2: Ach, supratau. Klausyk, tu man primink, kur mes čia paskutinį kartą matėmės, a?
3: Nežinau.
2: Nu, tai nieko, kad ir kur bebūtų, mes čia šiandien galim bet kur apsilankyti, tiesą sakant, bet aš ne vienas atvažiuosiu. Galima dviesi mes atvažiuojam?
3: Be abejo.
2: Gerai, tai nevažiuojam, ne to skrendam.
4: Labas rytas, Asta, labas rytas, Giedrius ir Emilis iš LXFM skambina ir nori jūs pasveikinti su jubiliejum.
3: Labai ačiū.
2: Na gerai.
3: Kokia sugema?
4: Trise veiksim, jau pasišlėkėsim.
2: Žinau, kur du yra trečias, kol kas nereikalingas. Asta, aš noriu išsiaiškinti, kai tik tai pasakiau, kad Giedrius jūs taip iš karto, a, klausyk, man tavo numerio nerodo, tai papasakokit dabar apie Giedrių, ką žinot, ką čia. Ką čia jau esu prisidirbęs?
3: Nieko, turiu draugą Amerikai gyvenantį, lietuviškas numeris, bet galvoju, kažkodėl nerodo man jo įvestas.
2: Aha.
3: Daugiau Giedrių lik nepažįstu.
2: Na va, tai žinokit, šiandien jau dabar, kai išgirs visi čia šitą sveikinimą, kuris tuoj pat nuskambės, tai telefoną laikykite jungtą, nes ne tik iš Amerikos. Čia gali būt, kad ir iš Australijos ir iš visur, tiesiog internetu visur mūsų radijas pasiekia klausytojus, tai bet svarbiausia, kad jūs pasiektų šitie sveikinimo žodžiai, kurių čia prirašyta labai gražių ir nuoširdžių.
4: Asta, mieloji, mylim tave labai, linkim daugiau pozityvumo, kuo jo daugiau, tuo geriau ir šypsenos veide.
2: O sveikinimus siunčia čia jau dabar spėkit kas.
3: Galimai sesė gal?
2: Toji pati, kurią ir jūs prieš keletą dienų sveikinot su kitu jubiliejum, su jos jubiliejum, čia mes Reda prisidedam ir mes prie šitų sveikinimų kartu su Asta jums, su jūsų jubiliejum. O šiaip jau, sesė, švesdavot kartu jubiliejų savo?
3: Švesdavom, taip.
2: Tai linkiu nenutraukti šitų tradicijų ir toliau švesti, o prie tų sveikinimų jums dar prisideda ir krikšto sūnus Mantas ir dukterėčia Audra ir, žinoma, mylima mama. Sveikinam ir mes. Gražios dienos. Iki.
3: Dėkui. Viso.
0: Relax FM

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Stanislavas Stavickis Stano ir grupė Delfinai, bei jų kūrinys Geltonas miestas gražins mus į tuos laikus, kuomet ši grupė dar koncertavo. Beje, Stanislavas Stavickis Stano vieno interviu metu yra atskleidęs, jog vaikystėje sunkiai sirgo, pateko į ligoninę, o ten viena medicinos seselė jam nuolat kartodavo, jog atlikėjo ant kaktos yra žvaigždė, tad šis gyvenime tikrai kažką pasieks. Būdamas vaikas, Stano ilgai žiūrėjo į veidrodį, ieškodamas to žvaigždės, galiausiai paaugęs patikėjo, kad ten yra ir ta žvaigždė tapo.

Ir jo bum, ajajai, baigė skambėti mūsų eteryje, kur kas naujesnės dainas dovanoja rubrika Lietuviška premjera. Ir dabar pakalbėkim apie rytojaus muzikinį debiutą. Lietuviška premjera. Gal kiek primirštas ir daugiausiai nacionalinėse Eurovizijos atrankose pastebimas atlikėjas Valdas Latsko sugrįžta su daina lyg pirmą kartą.

0: Lyg pirmą kartą vadinasi naujausia Valdo daina ir pats atlikėjas tvirtina, jog šį kūrinį dedikuoja klausytojams vertinantiems nuoširdumą, atsidavimą ir ištikimybę. Jau nuo rytojaus šią dainą girdėsite mūsų radio bangomis.
1: Relax FM.

Žvelgiu kalendorių ir čia šventė rytoj, kurios jokių būdų nevalia pražiopsoti, nes kitaip užsitrauksit rūstybę artimiausiams metams ir ne iš ko kito, o iš savo boso, nes spalio 16 yra boso diena. Dar rūstybę iš savo boso galite užsitraukti, jeigu dovanosit jam podėlius su užrašu geriausias bosas pasaulyje. Tikiu, jog yra geresnių dovanų, pavyzdžiui, įvairūs skanėstai, šokoladai, pyragai ir taip toliau. Taip pat spalio 16 pasaulinė maisto diena, pasaulinė anestezijos diena ir mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. Daug varduvininkų rytoj švęs savo vardo dienas, tai Aurelija, Galius, Jadvyga, Margarita, Gutautas, Dovaldė, Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Greta ir Gretė. Siunčiu linkėjimus jums, na, o visus tuos varduvininkus pasveikinti galėsite ir rytoj vakare. Sveikinimo laidoje gera proga nuo 18 iki 20 valandos. Jeigu rytoj kažkas švenčia savo gimtadienį, vardo dieną, svarbę sukakti, tuos žmonės pasveikinti galite tiek ryte, laidoje geriausia diena ryto skambučio metu, tiek vakare programoje gera proga, na, o savo sveikinimus registruoti kviečiame iš anksto, tai dabar pat galite padaryti relaxfm.lt. Viskas, aš Rolandas šiandieną savo darbus baigiu, atsisveikinu su jumis, susiklausom rytoj nuo 16 valandos. Iki. Lietuviškos.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: muzikos. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.
2: Relax.
3: Relax.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.